0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אני לא יודע מה קרה בינינו, אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, ומיתם הלב, לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם, השם ירחם, מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

מתרחב, אוקיי, ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז,
1: סנוז,
0: עוד שיר אחד ודי.

0: madame.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: אני רוצה להגיד לך שזה הניצחון הגדול ביותר.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
3: שיר הבא כתבתי בגיל 16.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: יאללה, רדי!

בלנדר. מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרכון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונות?
0: נות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג

חבו את עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליות אמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה.

0: Party. What's up for Drake? Yeah, another one. Bless up.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: את לא היית שלי אף פעם,

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים זורקת

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לחזור את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
7: חברים שלי מהשני

בלנדר מערבבים מוזיקה.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי?

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניך, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: לא עניין של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לעלה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

ערב טוב קהל נכבד, הערב מועדון הקליפסו, גל הריחת ניסו, זה אני, סחטן על החרוז, שיגעון, יחד עם הצמד המנצח, אקסו, ג'קו, חולה עליך מלך, אני מבקש מכולם לשים בצד את הזחלאוי והבוטנים, אני רוצה לראות את כולם רוחים, על הכיסאות, על השולחנות, שולחן שירקות הכי יפה, קבל את הקסטה החדשה של אקסו.

0: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
1: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

0: אודיוורסיטי לייב, ביצועים חיים באולפנים.
1: חומר מקומי, חומר מקומי, מוזיקה ישראלית בכל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: עם עדי פלד ונטלי סמסון, ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
1: שלום נטלי סמסון.
2: שלום עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי, הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית. אנחנו מוקלטות בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בפודקאסט אנחנו פוגשות ישראלים באשר הם, לשיחה קרובה של הקשבה עמוקה וסקרנית, מתוך רצון לייצר חיבורים וקרבה, למען השבת התקווה. השיחות שלנו מתקיימות ברוח הפסיכולוגיה החיובית, ובתוכן אנו שואלות שאלות שמפגישות אותנו עם האורחים ואותם עם עצמם מקרוב. כדי להזמין אותנו ואת אורחנו ויחד איתנו את המאזינים לגלות את הסיפור של כל אדם ומתוכו את המרתק, המסקרן והמחבר. הפאנל שלנו היום מתקיים במסגרת כנס מצוינות של מרכז מיטיב כחלק משבוע המצוינות הישראלית של קרן טראמפ ומוקלט בלייב מול קהל.
1: השאלות שלנו מכוונות אותנו למציאות מאוד מסוימת. לדוגמה, כשאנחנו שואלים מה לא טוב לי בחיים שלי, או למה אני תמיד נכשל, או מה לא הולך לי בזוגיות שלי, נקודת המבט שלנו תמיד תפנה למה שלא עובד. כמובן שגם ההפך הוא הנכון. ובשבועות האחרונים, בעת הכנת הכנס הזה, הסתובבתי עם השאלה, איפה אני הופכת להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי? עצם שאילת השאלה גרמה לי לחפש את זה בכל רובד בחיי, באישי, במשפחתי, במקצועי, ובעודי מחפשת תשובה לשאלה, התשובות החלו להופיע ונתנו כוח ומוטיבציה להשתפר ולהתפתח עוד ועוד. החבר'ה שיושבים פה על הבמה היום הם כולם בני נוער בין הגילאים 15-19. המשותף לכולם הוא שכולם בנים ובנות של מנחות ומנחי מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית, הם ממקומות שונים בארץ, דתיים, חילוניים, ומעבר לזה, כל אחד הוא, היא, אחד, אחת, יחידים ומיוחדים. הם פה היום כי אנחנו מאוד רוצות לשמוע ולהקשיב לקול של הדור הצעיר. מה להם יש לומר, דווקא בעת הזו, אפריל 2026, זמן הפסקת אש במלחמת איראן השנייה, ובעיקר בעיקר מבקשות להבין איפה הם, דווקא עכשיו, הופכים לגרסה הטובה יותר של עצמם. אז שלום לאורי קדם, בן 15 מעלה זהב, ולניצן עמוס זכאי אור, בן 17 מעמק חפר, say hi, hi ניצן, ולרועי מרקוס, בן 19 מנחושה, ולתמרי רויטר, בת 17 מהרצליה. איזה כיף שאתם פה.
2: ברוכים הבאים, וכל הכבוד על האומץ. אנחנו שמחות שאתם כאן. אנחנו נתחיל בלשאול שאלה שמסתובבת איתנו מהבוקר בתוך הכנס הזה ובתוך הנושא הזה שאנחנו נוגעים בו כאן, ואני אבקש שכל אחד מכם שעונה על השאלה שגם יגיד רגע מיהו שמדבר, כדי שגם נזכר וגם נדע בתוך הפרק. אז נשמח לשמוע מי אתם, ואולי את התשובה שלכם לשאלה איפה בזמן האחרון או בתקופה הזאת אני הופך לגרסה הטובה ביותר של עצמי. ניצן.
3: אני ניצן, בן 17 ממק חפר, כמו שאמרתם. אני תלמיד בכיתה י' בבית ספר רופין. אני גם משחק פוטבול, פוטבול אמריקאי, ועוד כל מיני דברים. ואני חושב ש... בעיקר לאחרונה, בעיקר מאז שאני משחק פוטבול, ובכללי לאחרונה שיש כל מיני לחץ וזה, לאחרונה בעיקר בגרויות, מבחנים, כל מיני דברים כאלה, וגם משחקים של של הפוטבול, אז אני חושב שאני הופך כאילו לגרסה הכי טובה של עצמי תחת לחץ. אבל עוד משהו שחשוב לי לציין זה שגם אין דבר כזה הגרסה הכי טובה, כי גם נגיד הגרסה הכי טובה של עצמי במשחק עדיין כולם עושים טעויות ואף אחד הוא לא מושלם ואין דבר כזה הכי טוב, אבל כן.
2: אמירה חשובה, ניצן. אתה יודע, אני חושבת על זה שאתה אומר ככה על הדרך. אני משחק פוטבול ויש בגרויות, כיתה י' א', כולם זוכרים, כיתה הכי גרועה של בגרויות מכולם. וברקע, חודש וחצי של מלחמה, והאחים שלך לוחמים שמגויסים, והתמודדויות, באמת שכולנו חווינו כל אחד מהזווית שלו. איך קמים בבוקר וניגשים למתכונת? איך הולכים לעשות בגרות? מה נותן כוח?
3: שאלה קשה. נראה לי דבר ראשון, אני תמיד כבר, אני נכנסתי לשנה הזאת, כאילו לכיתה י' א', ידעתי שזה הולך להיות שנה קשה, וידעתי שגם בבית ספר, גם בפוטבול ובהכל, ידעתי שזה הולך להיות שנה מאוד קשה, ופשוט חשבתי כל בוקר שאני קם, ומה שאני צריך לעשות, אני פשוט עושה. בלי לחשוב פעמיים, אני קם בבוקר ועושה. אני צריך לקום בבוקר, להתקלח, צריך שיניים לצאת לבית ספר, אני עושה את זה בלי לחשוב פעמיים. מה? כן?
2: שלוש, ארבע ו.
3: שלוש, ארבע ו. ומה שנותן את הכוח הזה, אצלי לפחות, זה שאני יודע ש... יש לי שתי הורים שמאוד אוהבים אותי ואני מאוד אוהב אותם, ובכלל גם משפחה וגם שתי אחים, ושאני חושב על זה, ושאני כן חושב על זה ולא עושה, אז אני חושב על זה ששתי אחים שלי שהם גם נלחמים וגם עושים מאוד, כאילו דברים מאוד חשובים, ואני עושה את זה גם בשבילם. וכן.
1: תודה ניצן. רועי מרקוס.
4: היי.
1: היי.
4: שלום.
1: רועי שאל אותי שאלה בזמן ההכנות לאירוע הזה, הוא שאל אותי באישי, בפרטי, הוא שאל אותי, איפה אני הופך לגרסה הטובה ביותר של עצמי, או איפה אני הופך לגרסה הטובה, או היותר טובה? והסתכלתי על ה-SMS הזה ואמרתי, וואו, זה הילד הזה, או אמא שלו, חושבים עמוק, ופתאום זה גרם לי לחשוב באמת אחרת על השאלה הזאת, הגרסה הטובה ביותר של עצמי, מה, בגיל 19? 15? אז ספר קצת מה עברת עם השאלה הזו ומה מצאת.
4: היי, שלום, אז רואי. קצת, לא יודע, לפני שבועיים בערך ביקשתי ממנו על השאלה הזאת, ו... לקח לי הרבה זמן להבין מה אני אומר את התשובה. שאלתי את המשפחה, את הדעות שלהם וחברים. נראה לי שהגעתי למסקנה שכשאני נינוח, אני בגרסה הטובה ביותר שלי, או היותר טובה. כשאני מוקף באנשים שגורמים לי להרגיש נוח, כמו המשפחה שלי, ההורים שלי, או נגיד כשאני עם חברים, אז זה עוזר לי להיות הכי טוב שאני יכול להיות ברגע זה.
1: עכשיו, אתה לא גר בבית, נכון? רוב הזמן אתה נמצא איפה?
4: כן, אני לומד השנה בישיבת הסדר, קוראים לה מטיבטה, נמצאת בקרמיאל. כן, שנה ראשונה מחוץ לבית.
1: אז איפה שם? איפה שם עם החברים? באיזה קטע זה הגרסה הטובה יותר של עצמך יוצאת החוצה?
4: שם אני מרגיש שכשצריכים את העזרה שלי, אני בגרסה הטובה יותר. כשאני, אם זה, נגיד, אני עכשיו בתורנות אוכל וכזה, כשיש עליי יותר עומס כלשהו, אז כזה, כשאני מרגיש שיש בי צורך, אני מרגיש שאני יותר טוב.
2: יש לך, כשיש לך תפקיד.
4: כן.
2: נכון? אז יש ערך גם. ואנחנו יודעים את זה, שאחד הדברים שהכי הכי עוזרים לאנשים להיות במיטבם, זה כשהם מרגישים שיש להם אחריות, שיש להם תפקיד, שהם חשובים. איך אמרת? שיש בי צורך. נכון, אז בטח בעיתות חירום, בזמני משבר, זה אחד הדברים שאנשים מספרים שהכי עוזרים להם, שככה הם מתגייסים לטובת משהו, אז אתה אומר שאתה מרגיש את זה גם שם בישיבה.
4: כן.
1: תמרי, המיקרופון אלייך.
5: שלום.
1: כמה מילים עלייך, תמרי, שאת רוצה לומר, ואיפה? איפה את הופכת לגרסה הטובה יותר של עצמך?
5: טוב, אז אני תמרי, אני בת 17, אני לומד בתיכון היובל פה, כיתה י' א', איפה אני הופכת את הגרסה הכי טובה של עצמי?

0: לא, את מדברת עם חברות וזה, ואו נגיד, לפעמים אפילו רבה. אז אני מרגישה באמת כאילו הגרסה הכי טובה של עצמי.
1: דווקא כשאת, אם אני מבינה נכון, מצליחה להביע את מה שאת באמת חושבת ומרגישה.
0: בדיוק.
1: זאת בדיוק הפגיעות או האותנטיות שגם קודם סיגל הזכירה בהרצאה שלה, ואת אומרת שהיית צריכה ללמוד את זה. זה לא בא לך טבעי.
0: נכון.
1: איך הבנת שזה חשוב?
0: איך הבנתי? כאילו, לא רציתי להיות אחת שלא מביע את דעתה. כאילו, אני בן אדם ריק אם אני לא מביע את דעתי. וכאילו, ואז הבנתי.
1: רצית שיהיה לך מקום.
0: כן.
2: אורי, הצגה עצמית קצרה.
3: אני אורי, בן 15 מעלי זהב בשומרון, ליד אריאל. לומד בתיכון בנופים, כיתה י'.
2: כן, הסתובבת עם השאלה הזאת, של איפה אני הופך לגרסה הטובה יותר של עצמי. מה מצאת?
3: את האמת, היה לי כבר תשובה בראש, איך ששאלת. לדעתי, אני הופך לגרסה הכי טובה של עצמי, שאני יוצא מאזור הנוחות שלי. רק איפה שאני עושה את הדברים שלא טובים לי, שטובים לי, אבל הם קשים לי.
2: תן לי דוגמה.
3: אני יוצא לריצה, עם הסיבולת שלי חלשה. אז שם קשה לי, בסוף הריצה אני אגיד שהיה לי טוב. השתפרתי, עשיתי כושר, הפכתי לי יותר טוב בעצם. זה תהליך שצריך להתמיד בו ולהיות עקבי, אבל בטווח ארוך אני הופך ליותר טוב.
2: תן לי עוד דוגמה. אני יודעת שהכנת מראש, בטוח הסתובבת עם זה כמה זמן.
3: שנייה, אני צריך לחשוב על זה.
2: אוקיי, אוקיי. אני רוצה לשאול אתכם, איך זה היה להסתובב עם השאלה הזאת בחודש האחרון בראש שלכם? זאת אומרת, זו שאלה שהיא מופיעה בכל מיני רגעים, ואני יודע שאני הולך לדבר על זה מתישהו, ולי באופן אישי, כשהסתובבתי עם השאלה הזאת, זה כל הזמן גרם לי לחפש את המקומות האלה. ורציתי לשאול איך היה לכם להסתובב עם השאלה הזאת. איפה אני הופך להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמי? דבר, רואי.
4: קצת מציק, היה להסתובב עם השאלה. זה ישב עליי הרבה, גם כי מאוד ממש פחדתי מה אני הולך לומר פה, בעיקר.
1: רואי, ממה חששת? מה הפחיד אותך בלהגיד פה?
4: שמתי במקום פגיע. יש פה הרבה אנשים. יש פה את ההורים שלי. כפר עליהם. מפחיד קצת.
2: כן. סיטואציה. אז זה הציק. ומה עוד?
4: אבל גם שימח אותי שנתתם לנו את המטלה הזאת, כי בסוף אני חושב שזה משהו שכל בן אדם צריך להסתובב איתו עם השאלה הזאת. אני מקווה שאני גם שהיא תישאר לי בראש עוד אחרי הפודקאסט, אבל שבאמת נראה לי דבר מאוד חשוב, ואני מרגיש שבחודש האחרון זה משהו שקצת עזר לי להיות יותר מכוון.
2: אנחנו נפגשנו לפני שנה בערך, בשבעה של סבא שלך, ואז הייתה איזו התלבטות, לאן אני הולך? אני הולך לשנת... כן. מה הייתה ההתלבטות שם?
4: היה לי התלבטות אם ללכת לצבא ישר אחרי הלימודים, אחרי התיכון, או ללכת קודם לאיזה שנה לעצמי. למכינה או לישיבה.
2: והחלטת?
4: ובסוף הלכתי לישיבה, כן.
2: ואיך אתה מרגיש עם ההחלטה הזו?
4: היה לי הרבה התלבטות על זה, בעיקר כי הרגיש לי קצת לא... הרגשתי מחויבות כלשהי ללכת ולהתגייס. בשנתיים וחצי האחרונות יש הרבה מאוד מלחמה בארץ, אז אני מרגיש שצריך כל אחד ואחד, והיה לי קשה לעשות את ההחלטה האם אני קודם עוזר לעצמי ואז לאחרים, קודם עוזר לאחרים ואז לעצמי. בסוף החלטתי ללכת קודם לישיבה כי הרגיש לי שאני רק יעזור יותר למדינה אם אני קודם אעשה שנה שבה אני אוכל להתפתח, להתבגר, לבנות כלים כדי להתמודד עם דברים בחיים. ואני מרגיש שעשיתי את הבחירה הנכונה. בעזרת השם, באוגוסט אני מתגייס.
2: מקסים.
1: לאן אתה מתגייס, רואי?
4: תפקיד יהודי לקצונה בחיל התקשוב.
2: יפה. הבנת? לא הבנתי. תגיד שוב.
4: תפקיד שהוא יהודי לקצונה בחיל התקשוב.
2: אוקיי. חיל התקשוב?
1: כן.
4: כן.
2: קיבלת דגלים בטקס האחרון. הידעתם? לא, סתם. עבר ממודיעין לחיל התקשוב. סתם מהדברים שאני שמה לב אליהם בטקס. אוקיי. בבקשה.

0: תגידו, הזכרת את השנתיים וחצי האחרונות, רואי, את המלחמה הזאת. אנחנו המבוגרים, יש לנו כל מיני תפיסות, מחשבות, אנחנו מתווכחים, אנחנו עצובים, אנחנו... מה אנחנו לא יודעים על ההתמודדות של בני נוער בישראל בימים האלה? מה חשוב שנדע? אין תשובה לא נכונה.
1: שאלה קשה, צריך זמן לחשוב.
0: יש נקודת מבט מסוימת שלאנשים שהם לא נוער, שלא חיים את החיים של בני נוער, את המשימות של בני נוער, אין לנו אותה. אנחנו רוצות... להסתכל, להתיישב איפה שאתם יושבים ומסתכלים על החיים ולראות משהו. מה אפשר לראות?
1: אני חושב בזמן האחרון, בעיקר כאילו מאז תחילת המלחמה, אני הרגשתי לא, כאילו הרגשתי מהסביבה ש... פחות, כאילו, אנשים שעוברים פחות, הם כאילו, קשה להסביר את זה, כאילו, אנשים שעוברים פחות אמורים כאילו לקבל פחות יחס.
2: אנשים שמה?
1: שעוברים פחות, שעוברים פחות קושי, מקבלים פחות יחס.
0: תסביר, תן איזה דוגמה או תמחיש לנו למה אתה מתכוון.
1: בכללי, מאז תחילת המלחמה ובכללי, שגם הגעתי לפה, אני חושב, כאילו, שהיה לנו את הזום, ואני שמעתי מה הם עברו בניגוד אליי. הרגשתי שכאילו, תחושה כזאת של מי אני ומה, כאילו, מה הקשיים שאני עברתי בניגוד למה שהם רצו. וזה גם הייתה סיבה עיקרית, כאילו, למה לא רציתי לבוא, אבל בסוף כן באתי.
0: אז יש פה שני דברים חשובים שנאמרו. הראשון,
2: זה שהכריחו אותו. הוא הבן של המנכ"לית.
0: הראשון הוא שלא רצית, ובכל זאת באת, ואולי על זה אנחנו מדברים, על לקום ולעשות, למרות שלפעמים יש הרבה סיבות לא. ובעיניי זאת אחת התשובות לאיך אנחנו הופכים לגרסה הטובה ביותר של עצמנו, לפעמים להתעלות מעל הדחף הבסיסי. והדבר השני שאמרת, ואני חושבת שהוא נוגע בסוגיה שהרווחה הנפשית של עם ישראל נמצאת בתוך המשפט הזה שאמרת, אמרת, מי שעובר עליו פחות, יש פחות לגיטימציה, הוא פחות צריך יחס, פחות צריך להתייחס אליו, ומהצד השני, אם אני לא חוויתי אסון מאוד גדול, אז איזה זכות יש לי בכלל לפתוח את הפה? איזה זכות יש לי להתלונן, להרגיש שמגיע לי איזושהי התייחסות? והאסונות שפקדו אותנו בישראל בשנתיים וחצי האחרונות, הם לא יעלו על הדעת. ועדיין צריך לזכור שכולנו חיים פה, את החיים שלנו. וזה מדהים לחשוב... שבחור ששני אחיו היו כנראה יותר בגבולות מחוץ למדינת ישראל מאשר בתוכה בשנתיים וחצי האלה, וזה אומר שגם חלק מהזמן בסכנת חיים מוחשית, מרגיש שאין לו זכות לדבר. אני, הצרות שלי קטנות. אז זו נקודה שבעיניי שווה לחשוב עליה ולשאול את עצמנו גם, איפה אנחנו נותנים לעצמנו להתמודד עם הקשיים שלנו, עם הדברים שבאמת קורים לנו, והאם זה שלמישהו אחר אולי... יש סיפור יותר מטלטל, אומר שהסיפור שלי לא נחשב. אז זו נקודה חשובה שאתה מעלה, ניצן, ותודה על זה. אורי.
3: לי יש את הדוגמה ממקודם שרצית.
2: הנה זה הגיע. תודה, אורי.
3: הפעם הייתי על זה.
2: ידעתי שזה יגיע.
3: אז נתתי מקודם את הדוגמה של הכושר של הריצה, אז נגיד כאן. היה לי עכשיו את האופציה להישאר בבית ולבוא לכאן לכנס הזה ולהיות, לשבת כאן בצד ולקחת חלק, אבל לא באופן פעיל, באופן של למידה, ובחרתי באופציה המפחידה כביכול של לבוא ולעמוד מול קהל, ובסוף כאן אני מתפתח, אני מפתח את הכישורים שלי מול קהל.
2: ואתה גם מפתח את כל מי שיושב פה בקהל. אז תודה לך שבאת. אני רוצה לשאול אתכם, מה זו המילה אהבה בשבילכם? מה זה אומר לכם המילה הזו? באישי שלכם.
4: לומר את זה כזה פלצני, כאילו.
0: תאמר את זה כמו שזה, רואי.
4: אבל אני... זה רצון לקרבה, לחוש משהו שהוא... שיש לך כמיהה אליו, איזה רצון רב, שהוא יהיה חלק ממך. זו
2: תשובה יפה, רואי. עוד מישהו? אהבה בשבילכם. אין תשובות לא נכונות.
3: אני חושב שאם אני אקביל את זה לנגיד, יש את האהבה שזה נגיד אם נקרא לזה בצד הטוב, ויש את האהבה בצד הרע, הפחות טוב, אז אהבה זה משהו יותר עמוק, את האהבה זה משהו יותר זול, אני יכול נגיד...
2: יותר מה?
3: זול.
2: זול?
3: כן. אם אני לא תאב לאוכל, לדברים פיזיים וחומריים, זה פחות מאשר אם אני אוהב משהו מתוך שיחות עמוקות וזמן שעובר ורגעים שמקרבים.
2: תן לי דוגמה לרגע כזה.
3: אני אחשוב על זה.
2: אין בעיה, אוי. תמרי, אני רוצה לשאול, מה את צריכה ממבוגר כדי להרגיש שרואים אותך באמת? כל מבוגר, אבל מה את צריכה כדי להרגיש שבאמת רואים אותך?
5: מה זאת אומרת? כאילו איזה...
2: מה את צריכה? בהתנהגות, ביחס.
5: אולי הקשבה, כאילו, אני אוהבת שמקשיבים, אני גם אוהבת להקשיב. אולי רק זה, כאילו, יחס מכבד. אבל זה בין כל אנשים, לא רק מבוגר.
2: כן, יש בזה משהו, ללא ספק. ו... מתי אתם מרגישים שאנחנו לא מבינים אתכם, שהמבוגרים סביבכם ממש לא מבינים אתכם? מתי זה קורה?
4: כל הזמן.
0: מה אנחנו לא מבינים, רואי? עזור לנו. באמת, מה אנחנו לא מבינים? זה שאני מדברת על עצמי כמבוגרת איתם, זה לא נעים לי.
2: נכון.
0: זה לא נעים לי.
2: אני איתך.
0: בסדר, אני אנשום. מה אנחנו לא מבינים?
2: או מה או מתי אנחנו לא מבינים?
4: אני חושב שהחיים שאתם גדלתם אליהם והחיים שאנחנו גדלנו אליהם טיפה שונים, ולכן היום יש הרבה מאוד מודעות לרגשות. אני מרגיש ככה בקרב הנוער מאשר אצל כל הזקנים. לפעמים אני יודע איך לבטא את עצמי, אבל אני לא יודע איך לבטא את זה, להעביר את זה כדי שאנשי המשפחה, נגיד, יבינו אותי.
0: כי איפה, כאילו, איפה הקצר, נגיד? מה חסר לפעמים אצל מבוגרים, שכאילו, איזה פיצ'ר לא פיתחנו?
2: אפליקציה.
4: אני לא חושב שהמילה פיתוח היא לא נכונה, כי ההורים שלי מאוד מפותחים רגשית.
0: נכון. נכון, אנחנו עדות.
4: כאילו, אני כל מה שלמדתי זה מהם בסוף, והם מאוד מפותחים רגשית, אבל הילדות שהם חוו והילדות שאני חווה היא שונה, אז הם לא יודעים, לרוב הכי קל לנו אמפתיה, להבין בן אדם מתוך מקום שגם אני הרגשתי ככה, וזה משהו שלא יכול להיות קיים, כי לא תמיד, לרוב הדברים שאני חווה, ההורים שלי לא מכירים את זה, ואותו דבר הפוך. בסוף, כשאימא שלי אומרת לי משהו ואני לא מצליח להבין למה היא רוצה שאני אעשה את זה, זה כי אולי במקום מסוים אני לא חוויתי את מה שהיא חוותה.
2: אוקיי.
4: זה נראה לי שם הקצר.
0: כן. ומה עוזר, מה אתם יכולים לעשות כדי שמישהו אחר יבין אתכם יותר טוב? מה יצא לכם לעשות שגרם לכם להרגיש, הנה, הצלחתי להעביר את עצמי. תמרי, דיברת על כמה חשוב לך להשמיע את הקול שלך. אז איך זה מתבטא כשזה עובד?
3: פשוט, זה נשמע פשוט, אבל פשוט להגיד. אני צריך לבוא אל הבן אדם שחשוב לי, אל ההורים, אל המורים, אל כל אחד, חברים. פשוט לדבר על זה. זה פשוט ככה.
0: לבקש מה שאתה צריך.
3: לבקש, או פשוט להודיע.
0: כן, להודיע. תמרי, הייתה לך תשובה?
5: לא ממש, כאילו, אבל כאילו בעיניי, אם כאילו אם את לוקחת את זה לקטע של דיאלוג וזה, אז כאילו צריך לדעת להקשיב משני הצדדים, כאילו, כי אם אתה לא מקשיב לבן אדם, הוא גם לא ירצה לדבר איתך. זה הקטע. כאילו, לדבר באמת.
0: את אומרת שאם אנחנו רוצים שיקשיבו לנו ויראו אותנו, כדאי שנתחיל מלראות את האחר ולהקשיב לאחר ולעשות לו מקום.
5: כן.
0: וזה באמת תהליך שהוא דו-כיווני. נשמע פשוט, אבל זה לא כזה פשוט. כשאנחנו צריכים שיראו אותנו, אנחנו יכולים להשמיע קול מאוד חזק ולפספס את זה שיש מישהו מולנו.
2: אורי, משהו בסיפור חיים שעברה המשפחה בשנתיים האחרונות, יש את הלפני ואחרי. יכול לספר לי על הלפני ואחרי שלך? איך אתה לפני ואיך אתה אחרי? ואולי כמה מילים על הסיפור הזה?
3: כן, אז אבא שלי נפצע בשביעי באוקטובר בכפר עזה, פציעה קשה, ואז בעצם משם מתחיל תהליך של שיקום שבו כל המשפחה בעצם לוקחת חלק, וזה משהו שילדים לא בעיקרון אמורים לחוות. ואנחנו כן חווינו, אני חושב שזה שיפר אותנו, הפך אותנו ליותר בוגרים, ליותר רגישים, כי אנחנו צריכים בעצם להבין את הצרכים של אבא ולראות מישהו אחר, ולא רק את הצרכים שלי, אני שם בעצם בחלק מהמקרים את הצרכים שלו לפניי.
2: מה, כאילו בהכי, אתה יודע, בהכי day to day, בהכי יומיומי של הדבר הזה, תן לי דוגמה לאיך אתה היית לפני ואיך אתה עכשיו, במשהו יומיומי אפילו שקורה.
3: לדעתי זה גם, זה קצת קשה להפריד את זה, כי זה השביעי באוקטובר היה שאני הייתי בכיתה ח' וזה קצת, זה גיל שגם ככה הייתי אמור להתבגר בו.
2: שהיית מה?
3: להתבגר בו. Mm. אז זה קשה להפריד את שתי המציאות,
2: מציאויות.
3: האלו.
0: אתה אומר שהפציעה של אבא שלך יצרה איזה תהליך התבגרות, אולי מואץ, אולי חזק יותר, אבל גם, זה מעניין, אתה אומר, אני לא יודע, יכול להיות שגם בלי זה, הייתי מסתכל 3 שנים אחורה והיום, כנראה הייתי מגלה שאני התבגרתי. ואתה לא תמיד יודע להפריד מה קרה בעקבות הפציעה ומה קרה כי פשוט גדלת.
3: בדיוק.
0: אוקיי. זה לא מובן מאליו בשביל ילד בן 15 להצליח לראות את הצרכים של ההורה שלו. סליחה שאני לא רוצה לפגוע באף אחד, כן, אבל בכל זאת, פה איפשהו בקורטקס הפרפרונטלי, דברים עוד לא לגמרי התבשלו, זה לא אשמתכם, זה עניין ביולוגי. ויש משהו באמת במציאות הקיצונית הזאת של אבא שנפצע מאוד קשה ותהליך השיקום שהוא עובר, שקצת מכריח, נכון? אין ברירה. אבל אחד הדברים שאמרת לנו, אורי, זה שהפציעה של אבא שלך לא מגדירה אותך. זה חשוב לך, נכון? לא רק להיות הילד של הלוחם הפצוע. תגיד על זה משהו.
3: כן, אנשים שמסתכלים מהצד יכולים לבוא ולראות את זה בתור הילד של, אבל בסוף כל אחד הוא עולם ומלוא, ואני יכול להביא דברים לשולחן שהוא לא, וכנ"ל ולהפך.
0: אתה מבקש גם חופש להיות פשוט נער בן 15, עם כל מה שיש לו בחיים.
3: כן, סוג של.
2: אז בהמשך לדברים האלה, אני רוצה לשאול אותך, מה למדת על אחריות שלא ידעת לפני?
3: תוכלי לדייק לי את השאלה, אני לא...
2: כאילו, משהו הרי משתנה כשהורה עובר איזשהו משהו בחיינו, משהו משתנה באחריות שלנו. כאילו אנחנו משדרגים גרסה באיזשהו עולם, אנחנו משדרגים משהו. איפה זה היה אצלך ההשתדרגות הזו? מעבר לזה שאתה רואה אותו ואתה שם אותו לפני בכל מיני רגעים, יש גם רגעים כאלה ש... שאתה ממש מרגיש שאתה צומח בהם. ממש כאילו רגעי חסד כאלה, בתוך כל הסיטואציה המאוד מאתגרת הזו. יש כאלה, אתה זוכר איזה רגע כזה של חסד?
3: זה פחות או יותר מסתכם בראייה שלו. כי זה בסוף, זה רחב, אבל זה מאוד, זה מתבטא בכל רגע. אני מסתכל עליו, אני בודק מה הוא צריך, אנחנו יורדים במדרגות, אני מביא לו אוכל, אני כזה.
2: כן, כן, מאוד לא מובן מאליו. תודה. ניצן, איך חוויה של סכנה משנה את סדרי העדיפויות שלך? בהקשר הרפואי נאמר שלך, איך זה שינה משהו אצלך? אם תוכל להגיד איזה מילה.
1: אז משהו שעוד לא אמרתי עדיין, זה שלפני בערך שנה וחצי, שנתיים, בקיץ שבין כיתה ט' לבין כיתה י', גילו לי סרטן עור. לא משהו רציני, אני תמיד אומר את זה שזה לא כזה משהו רציני, כי זה באמת לא כזה משהו רציני. אבל כאילו כל הקיץ זה היה בדיקות, באמת לבדוק מה יש. ואז כשנכנסתי לכיתה י' אמרו כאילו שאני הולך לעשות טיפולים. טיפולים שעשיתי זה לא כימותרפיה, עשיתי פוטותרפיה. שאיך שאני תמיד מגדיר את זה, זה שפשוט מכניסים אותי לתוך תא שיזוף, שלא משזף אותי, רק שורף לי את האור.
0: נשמע כיף.
1: כן. ומשהו למדתי באמת עם הסדרה, כאילו, סדרי העדיפויות שלי, זה שבזמן הזה אני לא צריך לדאוג לאף אחד, חוץ ממני. חוץ מזה שזה היה זמן קשה. כל הטיפולים, לקום הבוקר ולנסוע לטיפול או לפני אימון, ואז גם באימון לחוות, כאילו כל ה... להשתפשף על הרצפה וזה שורף וזה. וזה לא רק שם אותי במקום של כואב לי בגוף, זה גם שם אותי במקום של קשה. כאילו לקום וללכת ולעשות כל מיני דברים. אבל באמת פשוט שמתי את עצמי במקום הראשון ולא כל כך, בזמן הזה לא כל כך עשיתי דברים בשביל אנשים אחרים ובעיקר התרכזתי על עצמי. הייתי נגיד הולך למכון, בכללי ספורט זה משהו שמאוד כיף לי. אז הייתי עושה הרבה ספורט. ופשוט, כן, הייתי דואג לעצמי גם מנטלית וגם פיזית.
2: מפחיד רגע כזה שמבינים שיש לי איזה משהו בגוף שממש לא תכננתי?
1: אז ברגע שהרופא, כאילו אני בכללי, שעשיתי את הבדיקה ואז הלכנו, אני ואבא לרופא, את יודעת, אומרים לך כל מיני דברים בשפה רפואית, ואני לא כל כך הבנתי מה קרה. ואז אני ואבא חוזרים לאוטו, ואז הוא אמר לי מה באמת יש לי. זה היה טיפה שוק, אבל ידעתי ש... ידעתי שלא משנה מה, אולי זה טיפה אגואיסטי, אבל ידעתי שלא משנה מה, אני אהיה כאילו, אני אהיה בסדר ואני אדאג לעצמי.
2: ו... לכל גם... החיים. לכל החיים, מהיום והלאה.
1: כן. וגם בעיקר בתקופה הזאת, אבל עכשיו שזה כבר, כאילו כבר אני לא כל כך עושה טיפולים, אני כבר עוזר לאנשים אחרים ופחות מתרכז על עצמי. גם עדיין עושה את מה שאני אוהב לעשות, אבל עדיין מקפיד על לעזור לאנשים אחרים ולהיות שם בשביל אנשים אחרים.
0: כן, יש תמיד מסר. מאיפה למדת את זה? לעשות את זה? מאיפה הוא למד את זה? אני שואלת. לעזור לאנשים אחרים.
2: נו.
0: יש פה אנשים שלא יודעים.
2: כן, בבקשה.
1: מאמא שלי.
2: כן. ורק רוצה להגיד גם, תמיד לזכור את עצמך. תמיד יש לנו מסר בדברים האלה שקורים, ואנחנו, אם זה קרה כבר בגיל צעיר, אנחנו רוצים לזכור את זה לכל שאר החיים שלנו.
0: אני אתחבר אבל למה שאמרנו ככה, על הקרדיט שאימא של ניצן קיבלה פה, לא בגלל שהיא המנכ"לית, פשוט כי מגיע לה. ואתם כולכם ילדים של עובדות מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית, נשים שחיות פסיכולוגיה חיובית, שמלמדות חלקם פסיכולוגיה חיובית, תמרי, הבת של דורית, שמחזיקה את כל האופרציה הזאת שנקראת מיטיב, בלעדיה אנחנו אין אותנו דקה. ואומרים תמיד שנכון, יש את המיתוס הזה, שאומר שילדים של פסיכולוגים קליניים הם קצת לא מאה. אני פסיכולוגית קלינית למען הגילוי הנאות. אני רוצה לשאול, מה זה ילדים של אנשי פסיכולוגיה חיובית? מה זה עושה לגדול בבית שבו ההורה שלך עובד במקום שעוסק בפסיכולוגיה חיובית, ברווחה נפשית? איפה זה מחלחל? איפה אתם פוגשים את זה? אם בכלל?
2: ניצן.
1: כן. אז אני חושב, כאילו, רק לאחרונה זה התחיל להשפיע עליי, בעיקר שביקשתי עזרה מאימא מכל מיני דברים, אבל משהו שהיא לימדה אותי זה growth mindset.
0: חשיבה מתפתחת.
1: כן, מצטער שלא אמרתי את זה בעברית.
0: כל בסדר, פרופסור קרול דואק, מאוניברסיטת סטנפורד, חשיבה מתפתחת, דבר.
1: אז זה בעצם לימד אותי גם, זה עזר לי גם בעולם של הספורט וגם בעולם של הפוטבול. בעולם של ספורט קוראים לזה באנגלית להיות coachable. תמיד להקשיב ולדעת, תמיד להקשיב לא משנה מה, גם אם אני יודע שעשיתי טוב וגם אם אני יודע שעשיתי רע, תמיד להקשיב בשביל לדעת איך להשתפר.
0: להיות במוד שרוצה ללמוד כל הזמן.
1: בדיוק.
2: שזה אומר growth mindset למי שעוד לא מכיר וטרם הגיע לשנה ב' שלנו, כן.
1: ונראה לי שזה פשוט פגש אותי הרבה פעמים שהייתי באמת צריך לגדול כבן אדם ולהתבגר כבן אדם, אבל אף פעם זה לא השפיע עליי לרעה, לדעתי. כן.
2: תודה. אז אנחנו שואלות, איפה הפסיכולוגיה החיובית נוכחת בחייכם? כאילו בבתים שלכם, בכל זאת, האימהות נמצאות פה, הרבה משעות היום, מדברות הרבה פסיכו-חיובית, איפה זה נמצא סביבכם? במה? במה זה מופיע בחייכם?
0: רואי?
4: א' כל, בדברים שמנסים בבית פתאום, דברים חדשים. היה זמן של כזה חיבוקים ארוכים.
2: רגע, בוא נחזור על זה. היה זמן של חיבוקים ארוכים, נכון? כן. זה שיעורי בית באמת,
4: היה
2: כן.
4: היה תקופה כזאת, שחרר הורמונים וכל זה. היה תקופה של בסוף היום, כשיושבים לאכול סביב השולחן, אז כל אחד אומר שלושה דברים טובים, וזה משהו לשיפור, וכזה, כל כזה, השאלות היו מתחלפות. אני חושב שהמזל שזה פסיכולוגיה חיובית דווקא, ולא קלינית או דברים אחרים.
0: יצא לך טוב.
4: כן, כן. לא, זה שאמא גם תעסוקתית זה, כאילו, זה עוזר. אני מרגיש שזה עוזר.
0: זה מרענן, כן, זה...
4: נראה לי, אתה קולט את זה רק בגיל יחסית מאוחר, כבר יותר לשלבים המאוחרים של הגיל ההתבגרות, אבל זה עוזר, עוזר מאוד.
2: אוקיי. אורי, איפשהו שם שהפסיכולוגיה החיובית נוכחת בחייך? בבית? בתוכך?
3: יש דברים שאמא עושה, אני לא זוכר אותם עכשיו, אבל יש בוודאות.
2: תתבשל על זה, תתקשר אליי אחרי הפודקאסט, טוב? אחרי הפעם.
3: תהיה, אני אזכור הכל בסוף.
2: תגידי את כל התשובות. תמרי? משהו אחד, תמרי. משהו אחד.
5: תרגיל לנשימות.
2: אוקיי. מה זה אומר?
5: זה למדתי בהרצאה שעידית באה להרצות בבית ספר שלנו.
2: זאת אומרת, עידית המנכ"לית באה לבית ספר שלכם, נתנה הרצאה בפסיכולוגיה חיובית, ואת לקחת את הנשימות.
5: כן.
2: מה זה אומר, מה את עושה?
5: מה זאת אומרת?
2: מה? נושמת? גם אני נושמת.
5: אני, יש לי פעמים שאני לחוצה וזה, ככה. אז עושה נשימות ואז לוקחת רסקיו וכאילו...
0: אני רוצה להגיד שזה מעניין, כי כשאנחנו שואלים את הנוער איפה הפסיכולוגיה החיובית נמצאת בבית, ויש משהו בפסיכולוגיה החיובית שהוא באמת מאוד פרקטי, ואפשר תמיד, חלקכם יושבים בקהל, למדתם אצלנו ואתם יודעים שזה עובד דרך ריטואלים ופרקטיקות שאפשר ממש ליישם אותם בבית, להגיד הנה את זה עשיתי. אגב, משם גם מגיע השינוי. אבל אני חושבת, מההיכרות שלי עם האימהות שלכם, שהפסיכולוגיה החיובית נוכחת אצלכם בחיים במקומות שהם לאו דווקא כאלה שאפשר להצביע ולהגיד, הנה, שם זה קרה, אלא יותר בגישה שלהם לחיים, באופן שבו הן מתייחסות לדברים שקורים, באופן שבו הן מחליטות לפעול אל מול הדברים שקורים. אני חושבת שאפשר לתת הרבה דוגמאות משם, אבל הרבה פעמים לחיות פסיכולוגיה חיובית זה פשוט האופן שבו אני פוגשת את החיים. אז נראה לי ששם זה נמצא, לפחות מנקודת המבט הצדדית שלי.
2: אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה של השאלה ששאלת אותי, רואי, להיות הגרסה הטובה ביותר או הטובה יותר של עצמי. נפגשתי עם שני מרצים, ביל ברנט ודייב אבנס, הם מרצים וחוקרים בסטנפורד יוניברסיטי. הם הקימו קורס שנקרא Life Design Lab, ופיתחו את אחד הקורס, באמת את אחד הקורסים הפופולריים שם. זה אמנם חלק מהפקולטה, מהבית ספר להנדסה, אבל הוא פתוח לכל הפקולטות. ובקורס הזה הם מלמדים סטודנטים להשתמש בכלים של חשיבה עיצובית, מה שנקרא design thinking, כדי להתמודד עם שאלות של זהות, קריירה, משמעות, לא לחפש תשובה אחת נכונה, אלא לבנות ולבדוק כמה אפשרויות חיים דרך ניסוי, סקרנות ופעולה. ומתוך הקורס הזה הם גם כתבו את הספר שנקרא Designing Your Life, שהפך לרב מחר, והחיבור שלהם לנושא שלנו, להפוך לגרסה הטובה ביותר של עצמנו, הוא עמוק. במקום לחשוב שיש גרסה אחת מושלמת שצריך להגיע אליה, כמו שדיברנו אולי במהלך היום הזה, הם מציעים לראות את עצמנו כמשהו שמתעצב כל הזמן, דרך בחירות קטנות, ניסויים ואומץ לבדוק מי אנחנו יכולים להיות. מבחינתם, עלינו לבנות, לבדוק ולעדכן גרסאות שונות של עצמנו לאורך החיים. וברוח שלהם, הם שואלים את השאלה, מה הצעד הקטן הבא שאתה יכול לעשות כדי לבדוק איך נראית גרסה קצת יותר טובה שלך? אז אני רוצה גם לשלוח אותנו וגם את הקהל שלנו עם השאלה הזאת, איפה אנחנו משדרגים גרסה בתוכנו? משהו קצת יותר רצוי ומתבקש מעצמנו אלינו. שולחת אתכם עם שיעורי בית.
0: אנחנו נשאל אתכם שאלה אחרונה, אבל פה כולם חייבים לענות, טוב? נראים כאילו הודיעו לכם שאתם נשארים שבת.
2: הם חושבים על שיעורי בית.
0: אני רוצה לשאול על תמונת עתיד. אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד משתמשים בו בפסיכולוגיה חיובית, זה האפשרות שלנו לדמיין את העתיד. דיברו על זה המרצות שלנו בכל דרך אפשרית. והייתי רוצה שתנסו לדמיין את עצמכם 10 שנים מהיום. בגיל 29, 25, 27, איפה אתם נמצאים? מה הדבר הכי חשוב לכם? לראות אתכם עושים, איפה אתם רוצים להיות, בעוד 10 שנים מהיום.
2: או מרגישים.
0: או מרגישים.
2: או משהו בהתנהגות שלכם שאתם מאוד מאוד רוצים שיהיה שם. אורי.
3: אני בגיל 25 כזה, אגלוש הרבה.
2: לגלוש.
3: כל היום. אני יכול לעשות דברים שאני אוהב. אני לא הולך לשבת במשרד ולא להתאים את עצמי למישהו אחר. אחרי שירות צבאי, אני הולך לעשות דברים שאני אוהב. זהו.
2: אנחנו ניפגש, אורי, עוד 10 שנים.
3: תשמעי עליי.
0: על הגלשן.
2: אני בטוחה. תנו לי עוד. 10 שנים מהיום. רואי?
4: אני מקווה שבעוד 10 שנים מהיום אני אשאר עם כל החוויות שחוויתי דווקא בזמנים האחרונים, בשנתיים וחצי האחרונות. שאני יוכל לעשות את הדברים שטובים לי ובידיעה שפעלתי נכון היום.
2: בידיעה ש?
4: להיות גאה בעצמי של היום. עוד 10 שנים, ולא להתחרט על דברים שעשיתי. כן. נראה לי שאני בדרך הנכונה.
2: יש לי הרגשה כזאת, רואי. תודה. תמרי?
5: לא יודעת, מסיימת תואר, כאילו. אין לי ממש זה. זה החלום.
2: תואר במה, תמרי?
5: אולי כימיה, אולי פסיכולוגיה, אולי משפטים.
2: פה ברייכמן אפשר לעשות הכל ביחד.
5: כן, יש תואר חינם, נסה.
2: ותודה לאימא דורית, כן. ניצן?
1: נראה לי גם משהו שאני אוהב לעשות, ובתקווה אחרי תואר של משהו שאני רוצה ללמוד ומשהו שמעניין אותי, ואולי עובד במשתלה של המשפחה.
2: ברור.
0: קצת אבוקדו, אני שמע.
1: טיפה.
2: משהו אחרון, משהו אחרון. אם הייתם יכולים, ואתם יכולים, להגיד משהו להורים שלכם ברגע הזה, בזמן הזה, בחייכם, מה אתם רוצים להגיד?
3: אני למדתי בכמה שנים האחרונות, שנים, כמה חודשים האחרונים, להעריך את החינוך שקיבלתי בתור ילד. אני חושב שזה לא מובן מאליו. אז רציתי להגיד על זה תודה לאמא ולאבא.
2: תודה, אורי.
1: שאני מאוד אוהב את אמא ואבא, למרות שאבא לא פה. ושגם, תודה מאוד על כל מה שעשיתם לי.
2: מקסים, תודה, ניצן. תמרי?
5: שאימא שלי לביאה, שעברה מלא בחיים.
2: רגע, בואו נשמע הכל, רגע. שאימא שלך לביאה, כן?
5: וזהו, כאילו, מודה לה על כל מה שהיא עשתה עד כה, בשבילי.
2: כן, תודה, תמרי.
4: תודה. תודה לכם, אתם עושים דרך מצוינת, ואתם על הגל, תמשיכו ככה.
0: אני רוצה להגיד, לשאול אם יש מישהו שרוצה לשאול משהו את החבר'ה המקסימים האלה. יש לנו איזה שתי דקות שנותרו שאפשר ככה לעשות לזה מקום. אתם שמחים שבאתם? שואלת לימור.
4: כן, מאוד.
0: ואם לא, לא נדע.
2: הנה, פה יש שאלה.
0: שאלה. אז אני אחזור על השאלה כדי שזה יהיה מוקלט גם. שואלת רחלי, מה הכי מפריע לכם שהורים עושים? איפה הם מפספסים אתכם? מה הייתם רוצים לשנות בהתנהלות?
2: מורים.
0: מורים?
2: מורים?
0: הורים?
2: הורים.
0: הורים. מורים, מבוגרים, באשר הם. סקנים, בוא נדייק. כן. מה הכי מפריע? הכי מבאס?
4: פדיחות.
0: או. אבל זה אנחנו לא יכולים להימנע מזה, כי זה בעצם היותנו, אנחנו פדיחה.
4: אתם מושלמים כמו שאתם, זה לא...
0: אוקיי, אז פדיחות זה דבר אחד שמאוד מפריע.
2: מה עוד? כן, ניצן.
1: הייתי אומר שפדיחות כבר התרגלתי לזה. אבל לא, כאילו, אחרי הכל, כאילו, כל מה שאימא שלי עשתה, לא אימא שלי, אבל ההורים שלי, מה שהם עשו בעבר, והרגיז אותי פעם, היום אני כבר מבין אותו, אז אני בטוח ואני מאמין שזה גם ככה עכשיו.
0: להלן תהליך התפתחות, חברים.
2: ופסיכולוגיה חיובית במיטבה, כמובן.
0: לגמרי.
2: כן. כן.
3: אני גם מחזק את הנקודה של ניצן, של... שבדיעבד מסתכלים אחורה על דברים שאז בגיל קטן היו מפריעים לי, היום אני מאוד יודע להעריך אותם ומאוד יודע להגיד שזו הייתה החלטה הנכונה, ואני שמח שההורים התעקשו ולא נשברו.
0: אני רוצה להגיד, תמרי, יש משהו שאת רוצה להוסיף?
5: רק לתת לי להבריז מבית ספר.
0: את מבקשת שיתנו לך, או את אומרת זה לא...
5: לא, אבל...
2: היא לא נותנת לה להבריז. היא לא נותנת לה להבריז מבית ספר.
5: אוקיי, וזה מבריזה בלי קשר.
0: אני רוצה להגיד שזה נותן לי המון המון תקווה לדבר איתכם. בסוף אתם העתיד של המקום הזה, אתם ועוד הרבה מאוד בני נוער אחרים כמובן, אבל זה נותן תקווה גם כי זה משמח לשמוע שכנראה הבנות שלי יום אחד יבינו את כל הדברים שמעצבנים אותן. שאני עושה. אבל גם אני חושבת שאנחנו כולנו, באמת, כל העם הזה מאוד מאוד עסוקים בלייצר תקווה, בלמצוא תקווה, בלחפש אותה יום-יום. אנחנו רוצים לראות את העתיד שלנו נראה אחרת מהיום, אבל גם שומר על הרבה מאוד דברים טובים שיש כאן. ואני מדברת איתכם, אנחנו מדברות איתכם, וזה נותן לי תקווה שיהיה פה יותר טוב. אז תודה שהסכמתם לצאת. מגיע להם. אז תודה שהסכמתם לצאת מאזור הנוחות ולהפסיד אימון ולא להישאר בבית סתם ככה ולישון עד מאוחר בשישי, ובאמת להגיע, להגיע, to show up, כמו שברנה בראון אומרת, רק דברים טובים יוצאים מזה.
2: כן. תודה רבה. ותודה לכם, לקהל. תודה נטלי סמסון.
0: תודה עדי פלד. אנחנו מפגשים מהסוג החיובי. ניפגש בפרק הבא.
6: מפגשים מהסוג החיובי. עם עדי פלד ונטלי סמסון. ממרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
7: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Israel.

כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, ב-1

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, וכמו בכל שבוע תהיה לכם מוזיקה מכאן ומחול, שבתקווה תנעים את זמנכם בדרכים, בפקקים או בכל מקום שאתם. שמענו את מוקי ולב חופשי, עכשיו קוונטיק ואליס ראסל עם לוק אראונד דה קורנר. אז יאללה, תגבירו את הווליום ושתהיה הזנה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

אלה היו ג'ימבו ג'יי ונונו. בקסה שלהם להייתי נער, במסגרת פרויקט מיוחד של גלגלץ לציון 30 שנה ללכתו של אי רוזנבלום, שיר שיצא במקור אחרי מלחמת ששת הימים ונשאר רלוונטי מאי פעם. עכשיו אירוסמית עם הקלאסיקה דרימון.

0: זה היה טונה עם קשה בכדור הארץ מתוך האלבום רובים וטלטלים. עכשיו אגם בוחבוט ושחר סאול עם באתי להציל אותך.
1: באתי להציל אותך, תקשיבי, תקשיבי.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. המסע המופלא הביתה, צעידה מוזיקלית לדרך.

זה היה הרי סטיילס ששר את אמריקן גרלס, שזה יצא לו כחלק מאלבום ממש בתחילת השנה. עכשיו נשמע את אנדי גרמר ו-Don't Give Up On Me. I will fight

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שלום חנוך, אם אני לא יודע איך לומר לך, להקת המוז יצא כחלק מאלבום המופת סוף עונת התפוזים. אנחנו עוברים לאתי אנקרי ששרה את מיליונים.

אליות תקווה 6, אם היא מפגוש את אלוהים. אנחנו ממש מתקרבים לסיום. רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה, שזה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ואני ממש מקווה שנהניתם מהשעה האחרונה, מהמוזיקה הכיפית, המשמחת והמרגשת ששמענו. מסיים עם סינג ואינגלישמן ניו יורק. יאללה ביי.

0: אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: אהלן, אהלן, אתם ואתן על ג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ, אנחנו בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, גם לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו שם ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, יכולים לעקוב אחרינו גם באינסטגרם ובטיק טוק בג'יגה ג'וס רדיו, וגם בפייסבוק אם אתם עוד שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, כל התוכניות זמינות להזנה ב-jjuicerdio.com, אני תומר גרשנמן, תודה רבה לתומר פרישמן שעוזר לנו כאן וגם ללובוביס. והיום בג'יגה ג'וס יש לנו את הכבוד והכיף לארח פה שלושה אנשים שהיו פה כמה פעמים בכמה קונסטלציות, אבל עבר די הרבה זמן מאז שהם היו פה יחד, לפחות שניים מתוכם, וזה כל כך כיף שהם התאחדו. אז אהלן לביג סזו ואי-ג'יי סאן!
2: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. יס סרסקי, תומר גרשנמן, שלום, שלום, אוהבים אותך, אח שלי. אני רוצה להגיד משהו, נראה לי, אני כבר פעם עשירית פה איתך.
1: כן, כן, וואו, משהו. אנחנו כבר לא עושים לך אפילו קוף פרויקט, אנחנו פשוט מחכים שיהיו כמה ועושים עליהם ביחד.
2: יאמן, יאמן.
3: נשמע עם כל האלבומים שהוצאת, אתה יודע, אתה הולך להיות פה גם עוד הרבה נראה.
1: כן, בגלל זה אנחנו כבר מקבצים אותם.
2: ג'יגה ג'וס זה הבית.
1: והאיש שדיבר פה עכשיו עוד לא הצגתי, די-ג'יי קוש.
3: What's up, תומר גרשנמן.
1: מה הולך?
3: מה נשמע, כפרה עליך.
1: כיף גדול שאתה פה גם.
3: כיף גדול להיות פה. קצת באסה להיות פה אחרי שריאל מדריד הפסיד את העריפות ואת הקלאסיקו הזה, אבל בסדר.
1: כואבים בכאבך. אבל באמת.

0: אי אפשר להגיד אשדוד ואיכות כזה בלי להגיד די-ג'יי קוש.
1: יס, יס, יס, אח שלי היקר, איזה כיף. אני, אתה יודע, בדיוק עכשיו אמרתי להם את זה גם, אתמול שלשום כזה, אמרתי להם שזה סוג של חלום שמתגשם, וזה מעגל שנסגר פה, כאילו. אני הייתי בא להופעות של ACT, כאילו, והיום אני די-ג'יי שלהם. אתה יודע, איזה כיף זה?
0: איזה כיף.
1: אתה יודע, איזה כיף זה?
2: הרבה
3: ריגושים. תודה רבה, חברים. וואלה, כמדים, יש ביג קוש. אני פה עם אח שלי, ביג קוש.
0: כן, כבר כיסינו את זה שקוש הוא האיש הכי מוזכר בהיפו בשנים האחרונות לפחות.
3: יס, יס.
0: אבל באמת, אי-ג'יי, סזר, מזל טוב על האלבום המשותף, על דז'ה וו.
2: תודה רבה.
0: לגמרי אפשר להגדיר באמת את הדבר הזה כאיזה דז'ה וו, לחזור ל... אני זוכר את הפעם הראשונה שעוד הייתם פה, לכפות פוקוס זה היה. ואיזה דרך עברתם מאז.
3: כמעט לפני עשור, פוקוס יצא ב-2017, 24 לשני 2017.
0: מטורף לחשוב על זה.
3: זה מטורף קצת לחשוב על זה, אחי, אני עושה ראפ כבר 15 שנים. איג'י קצת יותר ממני אפילו.
0: כן, איג'י.
2: וואו. מגיל 12, אני בן
3: 33, אחי 21. אני היום
0: 29. אז בואו ככה נשמע שיר מתוך האלבום מחדש, ואז נתקדם משם. אז בואו נשמע את פשוט, השיר שפותח את האלבום.
3: יאללה,
0: התחלנו, האזנה טובה.

0: אמא שתיקח אותי להשגות כאלה מדי פעם. ראיתי מה זה, ראיתי מה זה החיים.
1: הגבול הוא דק בין החיים לכלא.
0: הולכים עם רכב בבלים. ראיתי מה זה, ראיתי מה זה, ראיתי מה זה. לעשות...

0: פשוט.
1: יס.
0: ביג סייז אוף אייג'י סטיילס. איזה כיף לשמוע אתכם ככה, ואיזה טוויסט שם בסוף.
1: יאמן.
0: מה שקוש אמר שנייה לפני שפתח אותה מיקרופון, אני בוא תחזור על זה וזהו.
2: אחי, אני מחכה לרגע שהדבר הזה יהיה בהופעה, ומעניין כמה אנשים ישברו צלעות, כאילו, ברגע הזה בפוגו, כאילו, אתה מבין?
1: שאל אאוט לאח שלי מסיך, אני זוכר שעשיתי את ההופעה של העולם השתגע בגגרין, והוא שבר שם את הרגל. אח שלי מסיך.
2: היה עוד מישהו ששבר את הצלע, היה עוד מישהו ש...
3: אם זה לא אלים, זה לא היה טוב.
2: נכון.
0: וואי, מסיך, באמת שם שלא שמעתי הרבה זמן, אתה...
1: ממש, שלב למסיך, הוא עדיין, כן, אני מאמין שהוא עדיין עובד, אחי, הוא הפיק לי די הרבה ביטים בחיים במהלך ה...
0: זה אני יודע. ובאמת, אז קודם כל, הטוויט שם מגניב, וזה המסר לפתיחת האלבום, הכי קשה להיות פשוט.
1: יש, וואלה, זה לא קל בכלל, אתה יודע.
0: כן.
1: הכי קשה להיות פשוט.
0: לגמרי. אגב, בשקיע אחר באלבום, אתה אומרים, אני לא איש פשוט, יש איזה שורה כזה.
1: לא, כן, וואלה, כן. כי זה לא קל.
0: כן.
1: אנחנו מנסים כל פעם, אנחנו בונים את עצמנו על זה, אתה מבין? אני לפחות, אישית.
0: לגמרי.
1: משתדל.
0: טוב, שוב, אז סייז אוף אייג'י, באמת, האלבום הזה הוא איחוד של שני שליש ACT.
1: יאמן.
0: הייתם פה באמת כמה וכמה פעמים בתור הרכב, וסייז אוף, אתה גם, אני חושב שבאת פעם עם אייג'י ופעם עם שי בנפרד.
1: יאמן.
0: עם בית שי.
1: היה פעם שהיינו שלושתנו גם.
0: כן.
3: היו מלא פעמים, היה הכל מהכל.
0: והיה גם אחד עם הרכב הבאמת מלא, עם האחים קדי, שגם היו פה.
1: נכון, נכון.
0: עשינו הרבה.
2: קדי.
0: אגב, מה עם שיו? מה עם בית שיו? זה סראפ?
1: שדה בית שי אח שלנו היקר, מאז ומתמיד, עד והיום. אחי, הוא קצת פחות עושה ראפ היום, אני חושב. הוא התחיל, אתה יודע, להתעסק בקריירה שלו, מפתח את עצמו וכו'.
2: הוא התחתן. שיהיה לו במזל.
1: הוא עבר לאשקלון.
0: את נשאר באזור.
1: באזור, אבל אשקלון זה לא אשדוד, אינו
0: מסתם. כן. אבל באמת, לפני שאנחנו ממשיכים לצלול ככה אל האלבום שלכם, אני רוצה לחזור טיפה אל העבר שכל אחד מכם, חלק מהעבר המשותף והלא משותף. כי באמת, כמו שדאמרנו בהתחלה, שמענו פה הרבה מ-ACT ככה לאורך השנים. אי-ג'י, הפרויקט שלך האחרון, דמעות ראפ, בעצם 2017, פרויקט שאני מאוד אהבתי, גם אמרתי לך את זה, אני חושב. החלק זה מאוד חשוב, לדעתי, בעלייה הזאת של הטראפ, לפחות עדיין... לפחות עדיין בתוך הסצנה, מי שבאמת היה בתוך זה, ו...
3: זה גם היה בין האלבומי טראפ הראשונים שהיו בישראל, אם אני לא טועה, כאילו.
1: הקדים את זמנו.
0: לגמרי. חלק ממנו חסר בסטרימינג, נכון?
3: כן, כן, חלק ממנו לא קיים, מסיבות של קלירנסים, וגם בכל זאת 10 שנים עברו מאז, אני ליטרלי לא מצאתי חלק מהקבצים.
0: אז גם אם היית רוצה...
3: כן, אין לי את האופציה לצערי. אבל זה ביוטיוב, מי שרוצה לשמוע, תמיד יכול לשמוע את זה ביוטיוב.
1: זה גם כמו פוקוס, הוא גם לא בסטרימינג, אין אותו בכלל את פוקוס, כל מי שרוצה להזין לפוקוס הוא רק ביוטיוב.
0: אשכרה. אז טוב, תראו, אבל איג'י, אחרי האלבום הזה אתה באמת עברת קצת גם לצד של מאחורי הקלעים.
3: נכון.
0: התחלת לביין קליפים, זה עדיין מה שאתה עושה רוב הזמן בעיקר?
3: זה העבודה העיקרית שלי, כן, זה הלקום בבוקר שלי.
0: ואז מבין כל זה, אחרי כל העשייה הזו וכל השאר הסקילט שגייס, ככה בנית לאורך השנים, איך אתה מסתכל על הצד הזה של הראפ, נגיד ספציפית הדמעות ראפ, אבל אולי באמת לא רק?
3: תשמע, בן אדם משתנה. אז יש דברים באלבום הזה שאני פחות אוהב היום, יש דברים שאני עדיין אוהב, אבל גם האלבום הזה, דז'ה-וו לצורך העניין, כל השירים האלה, הם היו לאורך השנים, כאילו ישר אחרי דמעות ראפ, עד היום.
0: אשכה, אז
3: אז כן, זה התקופה. חלק מההתפתחות הזאת, גם שלי וגם של סזו, אני מאמין כאילו
1: אז
3: כבן אדם.
1: אני אגיד משהו על האלבום דז'ה-וו, האלבום הזה... וכן, אם דמעות ראפ יצא ב-2017?
3: כן, סוף 17.
1: וגם פוקוס יצא ב-2017. אז חלק מהשירים שיש בדז'ה-וו, כתבנו אותם ב-2016.
0: וואו.
1: אתה מבין? בגלל זה קראנו לאלבום דז'ה-וו, כאילו, נגיד השיר הלילה, והשיר ארס, סמי אהבה.
2: סמי אהבה.
3: סמי אהבה גם.
1: רק רוצה.
0: זה שירים שהכתבו עוד מעט.
1: 2016.
0: וואו, מטורף.
1: עשינו להם רימייק, אחי, גם שכתבנו טיפ-טיפונת את המילים, ממש קצת שינינו את המילים, המילים כמעט ולא השתנו בכלל, רק כדי שיהיו טיפ-טיפה יותר רלוונטיים, ועשינו שחזורים לביט, כאילו, בנינו את כל הביטים מחדש, הקלטה, מיקס, מאסטרינג, אז בגלל זה גם מרגיש לנו כמו דז'ה-וו אמיתי.
0: כן, ממש שדרגתם והתאמתם את זה לעכשיו. אבל תכף נחזור כמובן לדז'ה-וו, אבל איג'י, אני בכל זאת רוצה לחזור לאיזה גיחה קצרה שהייתה לך לפני כמה שנים, כשהוצאת את כל מה שרציתי עם עידן רז, וזה היה מתוך איזה כוונה לחזור כבר באותו רגע, או שזה היה רק איזה ככה לתת איזה גריחה חד פעמית.
3: הוצאתי, באותה תקופה הוצאתי כמה סינגלים, הוצאתי את זה עם עידן רז, הוצאתי עם אדם זולוד גם שיר. נראה לי הוצאתי עוד איזה סינגל עם איזה מפיק, שזה לא משנה כבר, אבל זה היה כזה סתם להוציא מוזיקה, לא היה לי איזושהי כוונה ממש
0: להיות
3: פעיל, כן, כקאמבק, פשוט בא לי לעשות מוזיקה, אני עושה מוזיקה.
1: אני מכיר את טי-ג'יי מגיל 12, אחי, כאילו, אני הייתי בן 12 אז, ומאז ועד היום הוא בחיים לא צריך לעשות מוזיקה, גם אם הוא לא שחרר אותה לאינטרנט, כאילו, אתה יודע, זה משהו שיש לנו את זה בלב.
0: באולפן תמיד קורה משהו.
3: באולפן, בבית, בטלפון, בכל מקום, בכל הזמן.
0: אז בוא נחזור רגע, בוא נשמע את השיר עם עידן רז, בוא נשמע את כל מה שרציתי. עוד שתה פשדודי גם.
2: עידן רז.
1: שלום לעידן רז.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Shit.

0: סנטה מוניקה, ביג סזו מערך את אברי ג'י. אז סזו, כמו שאמרנו קודם, לך תמיד יש פרויקט כלשהו. והקודם שלך בעצם היה שני פרויקטים קצרים, קיץ קר וחורף חם.
1: קוף קוף חט חט, קיץ קר וחורף חם, כי בקיץ קר ובחורף חם.
0: יש, פרויקט מלא, תלוי איזה מזגן יש לך.
1: טורנדו.
2: מילה לאלק, מילה לטורנדו.
0: פרויקט מלא בהופעות אורח, אבל...
1: יאמן, אז זהו, אחד מהם הוא עם פחות, אני לא זוכר איזה, או חורף חם או קיץ קר, אחד מהם הוא כמעט בלי שיתופי פעולה, והשני הוא עם, עשיתי הפוך כאילו.
0: אתה ואברי זה שילוב מעולה, אתם גם...
1: אחלה אברי, יש לי כמה שירים עם אברי.
0: כן, גם אתה התארחת אצלו, ואתם גם, בני אותה תקופה פחות או יותר מתי שהתחלתם.
1: מאה אחוז, אחלה אברי ג'י, שאלאו.
0: ואחר כך שגם באמת שירים עם חני מסל, עם סלימפים, הלכת להמון כיוונים שם.
1: כן, כן.
0: אבל טוב, אנחנו פה לכל שיתוף הפעולה שלכם.
1: יאמן.
0: אז בואו נחזור אליו. אז טוב, אמרתם קודם שהשירים באמת חלקם נכתבו מזמן, אבל מתי בכל זאת הבנתם שהגיע הזמן ממש לאיחוד, לפרויקט שיצא עכשיו?
1: שומע, תקשיב, אני אגיד לך ככה. די-ג'יי סאן, כמו שדיברנו מקודם, באיזושהי תקופה מסוימת בחיים שלו, הוא קצת עזב את הראפ והתחיל להתעסק יותר בצילום. הוא פתח לעצמו סטודיו צילום, הוא התחיל לקחת את זה ממש ברצינות, הוא התחיל לעשות תוכן לעסקים, גם קליפים לאמנים וכולי. וממש לא מזמן, לפני כמה זמן, בערך שנה.
2: שנה וקצת.
1: בערך שנה וקצת, הוא השתלב עם הסטודיו שלנו. היה לנו סטודיו הקלטות, אולפן הקלטות באשדוד, וליד האולפן הקלטות היה את הסטודיו צילום של איג'י.
2: כן, ליטרלי מבנה ליד היה לי.
1: אז עכשיו שילבנו אותם. עכשיו האולפן הקלטות והאולפן צילום זה באולפן אחד, אז אני ואיג'י עכשיו שותפים במקום אחד. אז מהרגע שנתחלנו להיות שותפים באולפן, באולפני אקט, באולפן שלנו, התחלנו לעבוד על מוזיקה. אתה מבין? זה כאילו...
2: נזכרנו בכל השיט שעשינו בעבר, והוא טוב.
1: אז התחלנו לראות את כל הסקיצות שלנו מפעם, מה יש לנו שעוד לא יצא.
0: עברתם על המחשב,
1: עברנו על המחשבים, על הארדיסקים הישנים, אחי, עברנו בארכיון שם, בדקנו מה יש לנו בכספת, אחי, מ-2016-15, ארס, הלילה, דבר אחד.
0: אז היה לכם מספיק דברים כאילו לעבוד איתם, ואת השאר כתבתם מיוחד.
2: כן, היה לנו את הבסיס הראשוני, ואז אמרנו, בתחושה של הדז'ה-וו גם צריך כאילו לחזור לעתיד.
0: כן.
2: אז עשינו עוד כמה שירים שהם מודרניים, בוא נגיד ככה.
0: אז באמת כל השנים הייתם בקשר, זה אנחנו יודעים.
2: 100%.
0: ותמיד זה כזה משהו שדיברתם עליו, שאמרתם, אנחנו צריכים לעשות את זה איזה יום.
1: האמת שתראה, היה לנו כמה שירים האלה שנכתבו ב-2016, 2017, 2018, הם היו אמורים ללכת לפרויקט שהיה נקרא סמך-מם, סמך.מם.יוד.מם סופית. זה אומר...
0: תחברו את הנקודות.
1: כן, אבל כל עוד יש לה משמעות אחרת. זה לא באמת מה שזה אומר. אני פשוט לא אגיד את זה עכשיו. אני יכול לקלל פה כאילו?
0: אני לא אעצור אותך.
1: אז זה סקס, סמים, ירוק מזומן.
2: סקס, מוזיקה, ירוק מזומן.
1: סקס, מוזיקה, כן.
2: כל הדברים הממקרים.
0: נעמו פה דברים יותר קשים.
1: זה סמים, כן, בדיוק, בדיוק. זה היה אמור להיות ה-EP שעבדנו עליו בזמנו. אז זה כאילו כן היה אמור להיות סוג של פרויקט פעם. אתה מבין?
0: כן, אז היו כל מיני זרעים כזה, אבל עכשיו זה סוף סוף.
2: זה היה בגדר היותר רעיונות, פחות באמת עבודה.
0: וזה באמת... כשהתחלתם באמת לעבוד על זה באולפן ובאמת ליצור את הפרויקט, זה הרגיש כמו פעם, או שאת צריך איכשהו ליצור את הכימיה מחדש? נשמע שלא הייתה לכם...
1: לא, אני והכימיה שלי ושל איג'י בחיים לא עבדה, אחי. החברות שלנו בחיים לא עלה לנו אפילו ריב.
2: כן, כאילו, אתה יודע, שום דבר באמת רציני. להגיד בא אחד לשני זה בערך המקסימום שלנו.
1: אז הכימיה היא לא, אף פעם היא לא הלכה לשום מקום, והאנרגיה שלנו תמיד נשארה, אחי, זה לא השתנה כלום. פשוט כשהתחלנו לעבוד על המוזיקה, התחלנו פשוט ליצור בשביל הכיף. ולא כאילו, לא היה לנו שם לאלבום, לא היה לנו באמת רעיון. ואז אמרנו, אוקיי, נעשה איפי, בהתחלה זה היה איפי, התיקייה הייתה איפי.
2: גם בפועל, העובדה ש... סתם דוגמה, שנה וחצי של עבודה על האלבום הזה, השנה הראשונה זה סתם ישיבות, סתם בוא נעשה מוזיקה, ואז במרווח זמן מאוד קצר, פשוט תפרנו את הכל, כאילו.
1: קמתי יום בעיר, אמרתי לאיג'י, תקשיב, נראה לי השם של האלבום יהיה דז'ה-וו. מה אתה חושב על זה? הוא אומר, וואו, זה נראה לי מושלם.
0: זהו,
1: וסגרנו את זה. אני ציירתי את הדז'ה-וו, איג'י עשה את כל הגרפיקות, את כל התוכן, את כל הוידאו, את כל הוויז'ואלס, וכמובן את כל המוזיקה יצרנו ביחד, אחי.
0: הכי טבעי שיש.
1: כן.
0: אז טוב, בואו נביא את הכימיה הזאת עכשיו ללייב, מה אתם אומרים?
1: Let's go, let's go.
0: בואו נעשה את, תגידי, קצת פרספקטיבה חדשה עליכם, הלב ב-ACT.
1: אז זהו, שתגידי זה מהשירים החדשים, כן, ממש יצרנו אותו לא מזמן.
0: אז כן, כי יש לך הרבה באלבום, נדבר על זה גם אחר כך, את המבט לעבר ולעתיד, הכל שם.
1: יאמן.
0: אז בוא ניתן את זה. הנה זה בא.
1: הנה זה בא, הנה עוד פעם. יאה, ג'יגה, ג'וס, ג'יגה, ג'וס, ג'יגה, ג'וס, ג'יגה, ג'וס, ג'יגה, ג'וס, ג'יגה.

0: give it ankle but lunch. She got juice. Let's go.
1: Yeah.
0: You know what I'm saying?
2: זה מה שדיברתי על הכימיה השלימית, אתה מבין?
1: אין לזה תחרות.
2: You know what I'm saying?
1: פתאום קיבלתי את הפלשבקים מהרוח ההוא של כולכם, שעמדתם פה על הקיר.
0: דיברנו על זה לא מזמן.
1: כן, כן, זה היה אחד ה... אי אפשר להתחרות בוויבז האלה. אז טוב, עכשיו בואו נעבור על שיר שהזכרתם קודם דווקא בתור אחד הישנים. בתור אחד שמוכנים מפעם. בואו נשמע את ארס.
2: אוף, נשמע אותו, וואו, איזה שיר.
0: יאללה, let's go.

0: ארס, ביג סזר, אי-ג'יי סן. שיר נהדר, וגם מקבל איזה תפנית שם בסוף. זה היה נגיד במקור, או שזה
1: טאץ' חדש?
2: אשכרה. פיק סוויץ' היה במקור. אתה יודע מה מעניין בשיר הזה? כאילו, אמרתי לך בהתחלה ששינינו את הליריקות מהשירים הישנים, ממש ממש טיפה. אז נגיד בשיר הזה, המשפט היחיד שהשתנה זה השורה של אי-ג'יי עם ה-2030.
1: כן, אני, לאורך השנים, אני החלפתי בוורס הזה את השורה של, אומרים לי שהקדמתי את זמני, כנראה אני ב-2030.
2: זה היה בהתחלה 2020.
1: לא, זה היה 2017 או 2018, ואז 2020, ואז 2020, ואז אמרתי, אני נותן פור, אני לכל מצב, כאילו.
0: שלא, גם אם נדחה, שיהיה
1: משהו.
2: אז בשיר הזה, זו השורה היחידה שהשתנתה, כאילו. איג'י פשוט התקן את זה לזמן.
1: התקונה גרסה, אחי, באפל, אני התקונה גרסה.
2: עשינו התקון, אחי.
0: אז הביט סוויץ' היה גם במקור טאט שלך, זה היה כאילו...
1: זה היה בדיוק ה-2016-2017, שהיה גם מאוד מאוד נפוץ בשירים, כל העניין הזה של ה-half speed וה-half time.
0: כן.
1: אז אמרנו, עוד אז, כאילו, הביט סוויץ' בסוף יהיה גם ככה. וככה זה נשאר.
0: וואו, אז... ומאז אתה באמת, בטח מרגיש ששכללת קצת את האומנות, את הקראפט שלך, מה שנקרא.
1: לגמרי.
2: 100%, גם אני, אחי, אני מרגיש, אתה יודע, אני...
1: ברמת הסאונד גם.
2: אני לומד ממש ברמת הסאונד, בדיוק, בהפקה, מבחינת הפקה, גם מבחינת המילים, מבחינת כל הבחינות, לדעתי, הגשה, איך שאנחנו מבצעים את המילים, ואני לומד כל יום, אני משתפר כל יום, אני משתדל, אני מרגיש שביום שאני אפסיק, אז אני אפגוש.
0: אתה מרגיש גם שאני, נגיד, שומעים את כל הפרויקטים שיוצאת, מרגישים גם את העקומת למידה ואת השיפור והכל.
2: ברור, גם רואים את ההתבגרות שלי בתור אדם, על מה דיברתי קודם, על איזה נושאים, על מה, איזה נושאים אני מדבר היום, אתה מבין?
0: לגמרי, ובאמת, מחיית נושאים, גם באלבום הזה, למרות שחלק מהדברים משנים, אז גם מרגישים באמת מחיית המלודיות, מחיית הביטים, יש פה איזה טאץ' כזה של מלודיות יותר.
1: בוודאי, כי זה חלק ממני, אני לא יכול לעשות משהו שהוא גם לא יהיה מלודי, שלא יהיה, השיעורים של המוזיקה הקלאסית יוצאים ממני קצת בהפקות האלה.
0: בהכשרה הקלאסית.
1: כן.
3: הקונסרבטוריון.
2: בקונסרבטוריון, אחי
0: כך. ויש גם באמת חיית נושאים, אבל יש, הזכרתי קודם, יש לא מעט שירים שאתם מביטים לאחור על הדרך שעשיתם.
2: בדיוק.
0: זה דברים שהייתם מדברים עליהם הרבה באולפן בזמן שיצרתם את זה, להסתכל קצת מאז ועד היום.
2: תראה, זה דברים שעלו, אתה יודע, ביום יום אנחנו מתמודדים עם הבעיות של היום יום שלנו, מן הסתם, אחי, אבל מדי פעם כשאנחנו ככה נזכרים בנוסטלגיות ובעבר, אז אנחנו, כמובן שעכשיו מהרגע שהתחלנו לעבוד על האלבום, אז כן, דיברנו על זה ביום יום, אחי, השקענו על זה כל כך הרבה מאיתנו, אחי, מהכוחות שלנו, שזה באמת...
0: אז והיום.
2: כל הזמן.
0: באמת, היה חשוב לכם להתייחס באלבום הזה לדרך הזאת שעברתם? כי שזה גם יהיה בנושאים.
1: כן, כי זה דז'ה-וו, צריך לראות את זה באמת, להסתכל אחורה, להסתכל קדימה, הכל כאילו.
0: נגמרי. ושמע, אז באמת דיברנו על זה ששמרתם הקשר לאורך התקופה, ונגיד, המשכתם גם לעקוב אחד אחרי השני, אחרי הדברים שהייתם עושים. איג'י, נגיד, סדר, היית רואה את הקליפים שאיג'י היה מעורב בהם.
2: אחי, אנחנו חברים, חברי ילדות.
1: לפני הכל, כאילו, זה משפחה, זה לא סתם.
2: אנחנו לא רק עובדים על מוזיקה, והוא שולח לי איזה קליפ שהוא... אחי, אני כל דבר, אתה מבין?
0: אגב, תן לי איזה קצת, תן קצת איזה name dropping אם יצא לך לעבוד בתקופה הזאת, איג'י.
1: לא יודע, עשיתי מאות של קליפים, אז קשה לי באמת לדייק, אבל לא יודע, נראה לי עשיתי שליש אולי מהקליפים של הראפ בארץ. בערך, אולי.
0: אשכרה. וגם, אבל עשית גם דברים מחוץ להיפופ, אם אני זוכר נכון.
1: ברמת הקליפים עשיתי קצת, עבדתי עם מוטי טאקה, עם דודו אהרון, עם שרית אביטן, עם...
2: עם בוטי קפיטה.
1: בוטי קפיטה, אח שלי היקרה.
2: עשיתי גאים.
1: לא, ומלא שיט של עסקים, כאילו, אני מתעסק המון בפרסומות, ו... כראפר אני יודע לכתוב בו, נגיד ככה, אז אני אחלה קופירייט.
0: כן, לגמרי. זה... הרבה ראפרים פתאום הבינו ש...
1: הסקיל זה אלה שימושיים לעוד דברים בחיים.
0: בדיוק. אז בואו נשמע שיר שאתם מדברים בו על העבר, על היום, בואו נשמע אתם בחזרה לעתיד.
1: תעזור לעתיד.
0: יאללה.
4: 2009 הכל התחיל, היינו רק ילדים, הימים עוברים מהר, מתי יבוא יום הדין, מה שעשינו עם אח שלי יישאר פה תמיד, ועכשיו זה תשבו בחזרה.

0: וואו.
1: וואו.
2: בחזרה לעתיד.
0: Yes, DJ. Back to the future. Back to the future.
2: אז הנה, מצאתם את הדרך באמת.
0: Yeah.
2: באמת, אבל הרגשתם שהלכתם רגע לאיבוד, כמו שאתם אומרים
0: כן.
2: פה.
0: אתה יודע, החיים זה עליות וירידות, אחי. לפעמים אתה למטה, לפעמים אתה למטה.
2: לגמרי.
0: לפעמים אתה למעלה.
3: מכיר את הרים אינסופית, אחי.
0: אמרתי, פעמיים למטה. לפעמים אתה למטה, לפעמים אתה למטה.
2: ועוד יותר למטה.
3: כן, אף אחד לא יודע מה, אחי, למטה.
2: מישהו בועט אותך לרצפה עוד יותר.
0: תראה, אני רוצה להגיד גם מילה קלה על האלבום הזה.
2: בוא, תגיד כמה מילים שאתה רוצה.
0: אז האלבום הזה, אחי, זה מוזיקה נצחית. היא לנצח. אני באמת חושב שה...
2: מה שנקרא Evergreen.
0: אני חושב שאנשים ישנים עליו, והם התעוררו רק בעוד איזה 5-6 שנים.
3: יכול להיות.
0: השירים האלה נכתבו ב-2016, 17, 18, הוצאנו אותם ב-2026, שזה כמעט עשור אחרי, והם רלוונטיים היום.
2: נראה לי שגם בגלל שהוצאתם את זה ככה, בזמן כל הבלגן עם איראן.
3: כן, זה היה תזמון מדיני יחד עם זה, כאילו.
0: לפעמים אתה לא יכול לצפות, אחי.
3: כן.
0: אסונות טבע. כאלו ואחרים.
2: לגמרי, אז קשה במיוחד במדינה הזאת לדעת מה ייפול בדיוק על הריליס שלך.
0: אתה לא, בגלל זה אתה לא יכול להיות תלוי בזה, אתה פשוט צריך לעבוד ולעשות את מה שאתה עושה ככה או ככה בדרך כזו או אחרת.
2: לגמרי. וכמו שאתה אומר, אז האנשים מההתחלה קצת נדמו, אבל התעוררו עוד.
0: יאמה, עוד 5-6 שנים.
2: לגמרי.
3: זה לנצח.
0: זה לנצח אלבום הזה.
2: איג'יי, אהבתי פה גם את השאלות לבטלים של FXP.
0: יאמה.
3: שם התחלתי בתכלס, כאילו, זה היה לכתוב ורסים מאוד מאוד גרועים, ולשתף אותם עם עוד אנשים כמוני שכותבים ראפ מאוד גרוע, ולהשתפר ביחד לאורך השנים, פחות או יותר, זאת הייתה הדרך.
2: היית גם הולך לבטלים של המפיקים, בקרו כזה, אז כל זה?
3: לא, לא, זה פחות.
2: ואני זוכר אבל באמת שבהתחלה היית יותר בהפקה וקצת פחות בראפ, נגיד בפוקוס היית רק בהפקה, נכון?
0: נכון.
3: בפוקוס כן, לא עשיתי שם ראפ בכלל, הייתי נטו, כאילו יש אותי באדליבס נראה לי, פשוט פה ושם וזהו.
0: הוא עשה אדליבס בכמה שירים שם, ובאלף הוא הפיק לי כמה ביטים מיג'י, ובסזופרניה הוא הפיק לי כמה ביטים, וזה שירים שעד היום זה לדעתי השירים.
3: בנגרים,
0: פרנויה.
3: ספוט.
0: השיר ספוט זה ביט של אי-ג'יי, פרנויה זה ביט של אי-ג'יי, זה גם הקלטה מיקס ומאסטרינג של אי-ג'יי.
3: מתפוצץ גם.
0: מתפוצץ, זה שירים אגדיים מבחינתי.
2: כן, ספוט. ספוט שימו עולה.
0: אני לא יכול לכתוב יותר בספוט. לא, אני מגיע.
2: עדיין לא יכול לכתוב בספוט.
0: היום יש לנו ספוט חדש, שם...
3: ספוט התחלף, עכשיו זה יותר סבבה.
0: אנחנו כבר לא מוכרים את החומר שהיינו, מוכרים אותו פעם, אחי, כן.
2: מוכרים מוזיקה.
0: בדיוק, אתה מבין, אנחנו לג'יט, אחי.
2: קוש, מי אתה מלווה פה את החברים כאן?
4: תשמע, אני מהרגע הראשון שלי, שאני חושב מהרגע שהכנסתי לדבר הזה שנקרא היפ-הופ, כאילו אני לא יודע, אני עם סזו. כאילו לפני אפילו ה-ACT וכל הדבר הזה, אני חושב שבין ה... דיברתי על זה גם, אני חושב פעם. את סזו אני הכרתי בכלל דרך הברקדנס. כאילו הלכתי לאיזה אימון של חבר'ה שנקראים Unstoppables, באזור וב, והיה שם את ווילי, חבר שלנו, ולדי, והוא וסזו באותה תקופה היו חברים טובים, ואני כזה רואה את סזו, ואז כזה מה המצב, מה העניינים, מה קורה.
0: אני הייתי בן 12.
4: מי אלה השתי קצוציקים האלה, ולמה יש פה גנג'ה מגניבה באוויר?
0: אולי הייתי קצת יותר גדול מגיל 12.
2: אולי.
4: כן, לא היית צריך להגיד את הגיל. אז פשוט התחברנו ישר, כאילו לא עבר יותר מדי זמן עד שפשוט נהיינו חברים, שתינו שתי אסלרים קטנים כאלה, שמנסים לעשות משהו ממה שאין ומאיפה שאין.
0: לקנות מעליים חדשות.
4: ולא הרבה זמן אחרי זה, כאילו, הבנתי במי מדובר. כאילו, אני וסזו בהתחלה עשינו גרפיטי בכלל, אתה מבין? כאילו, הוא היה חותם סזו על הקירות, אני הייתי חותם קוש על הקירות, ו... אחרי כמה זמן הבנתי שיש לו את הקרו שלו, ואז גם אני הכרתי קרו משלי, כי אהבתי את מה שהוא עושה. אחרי כמה שנים טובות, זה הגיע כבר למצב של מוזיקה, כאילו של ממש ממש התאהבתי בדבר הזה שנקרא A-City, ואז התחלתי לשמוע כל מיני דברים שלהם. אני חושב שהחיבור האמיתי האמיתי עם המוזיקה שלהם הגיע שיצא את אקט מסיב, כאילו.
2: יאמן.
4: שעבדנו על אקט מסיב, שהם עבדו יותר נכון על אקט מסיב, ואז הם הזמינו את כל החבר'ה, היינו חלק מהחבר'ה של דופ דנס בר, של דודי שובל.
0: אני סליחה שאני קוטע אותך, אתמול דיברתי על אקט מסיב.
4: אשכרה.
0: אתמול דיברתי על זה עם מיכל פלופה, שזה גם, זה היה משהו שהקדים את זמנו אז באותה תקופה.
4: לגמרי.
0: אף אחד לא היה באינסטגרם, היינו רק בפייסבוק, כולם היו בפייסבוק.
3: אשכרה, כל הפרסום, הכל היה בפייסבוק.
0: עשינו גל כל כך מטורף, אחי, כאילו התחלנו לפרסם פוסט, כל אחד פרסם פוסט שכתוב בו אקט מסיב.
4: נכון.
3: בלי קונטקסט, בלי כלום.
0: בלי הסבר, בלי כלום. ואחי, פרסמו את זה, איזה 1,000 פוסטים כאלו, אנשים שלא יודעים מי אנחנו בכלל.
3: אנשים התחילו סתם לכתוב את זה כטרנד, כאילו, כמו כבשים, בלי להבין בכלל מה זה.
4: אני פשוט זוכר את הרגע הזה, וכאילו, אולי זה ככה בשביל שתבין אתה את רוח, מה שנקרא, העניין של מה שהיה סביב זה, וסביב הרע שהיה סביב זה. אתה זוכר את התקופה של סאב וזה, שהם היו עושים את הגרפיטי ברחוב.
2: בטח, של אור מציון.
4: בדיוק, יפה. אז זאת ההרגשה שאני הרגשתי באותו זמן עם A-City. אתה מבין? כאילו, זה היה הווייב. כולם דיברו על אקט מסיב. זה כאילו להיות חלק מזה, או חלק מהמהלך הזה, חלק מהזרימה הזאת, זה היה כאילו מטורף. ואני מבחינתי, זה משהו שממש מה שהייתי רוצה להיות קשור אליו.
0: אורגנל זה היה המהלך הראשון מסוגו שנעשה בעיר הזאת. מבחינת היפ-הופ. אף אחד לא עשה דבר כזה בהיפ-הופ באשדוד אי פעם.
4: אני זוכר שבאנו ונפגשנו כולנו במגרש האדום, וצילמנו את הדבר הזה, והגיעו כל מיני רקדנים, וזמרים, וראפרים.
3: זה היה פשוט כמו סטריט פארטי, כאילו כל
4: היום. כן, משהו כזה. ומשם, מה שנקרא, מאז ועד היום, לא, עזוב עוד היום. מאז ואז כמה שנים כאילו קדימה, באמת כל דבר שסזו, אי-ג'יי או בסט-שיי היו עושים, כאילו תירץ לשמוע את זה אחריהם בריצה, וממש מתלהב מזה, והייתה תקופה גם שהם היו גרים באילת, גם אז הייתי מעורב איתם.
0: זה היה 2016.
2: הרבה לפני החיבור עם דודה וכל זה, אתה אומר.
4: הרבה לפני.
0: שמע, אני הכרתי את דודה כבר אז גם, מהדופ. הכרנו כולנו,
3: אבל גם זה אשדוד, כאילו, אתה מבין?
4: כן, אבל
3: שמע,
4: ספציפית, כאילו, אני ויובל מכירים כאילו כבר מאיזה גיל 6, אתה סבבה? כאילו, זה לא קשור ל... אנחנו לא מכירים בגלל ההיפ-הופ. אני, שוב, אני בבית ספר, אני ויובל היינו באותו בית ספר.
0: אני מכיר את יובל בתור רקדן קראמפ.
4: גם, אבל אני, יובל אצלנו בבית ספר, אני קוראים לו יובל הראפר. הוא היה זה שמסתובב תמיד עם הבגיז ועם כל החולצות הגדולות האלה וכל הדברים האלה.
2: למה שבהתחלה בכלל היה יוצר מוזיקה אלקטרונית, נכון?
4: נכון, טרנסים, EDMים וכל מיני כאלה. אבל אני, הקשר שלי איתו בכלל לא היה מהמוזיקה. הקשר שלי איתו היה בגלל שהוא היה בשכבה אחת מעליי, והוא חבר של בן דוד שלי, אז כאילו, סבבה, אז אנחנו מכירים אחד את השני. את סזו, אני הכרתי בתור חבר מהגרפיטי, אתה מבין, מהברקדנס. מהזה, יצאנו ביחד, עשינו דברים. יובל זה הגיע בשלב הרבה יותר מאוחר, כאילו. יובל זה הבן אדם הראשון שבא ואמר לי, שומע, בוא לפה, אתה די-ג'יי שלי, כאילו, כן?
2: כן.
4: זה
2: כן, סיבן, דיברנו על זה.
4: זה הדבר הראשון שהיה, כאילו, זה היה עם יובל. אבל עם סזו, עם אי-ג'יי ועם בסט-שיי, זה כאילו, זה היה באמת, אני אומר לך, זה היה הרצה אפילו.
2: אז אתה חווית את המורשת העירונית שלהם מהרגע הראשון.
4: לגמרי, לא יודע, אז שוב, אני לא יודע אם מהרגע הראשון, הם עושים את זה הרבה לפני שאני בכלל מכיר אותם. שמעת
3: אותה. כאילו חווית את זה כ-A-City מהרגע הראשון. לא חווית כל אחד בנפרד, כאילו כראפר לפני כן. זה גם לא רלוונטי כל כך לפני.
4: חוץ מסזו, שסזו הכרתי לפני, אבל את סזו הכרתי מהגרפיטי וכל הדבר הזה. כאילו אותם כהרכב, כ-A-City, זה day one, אני מכיר אותם A-City, זה חבורה אחת, זה יחידה אחת. זה גם כל אחד, כאילו, אתה יודע, אני זוכר שהייתי מחזיק עם כל אחד בדבר אחר שהוא עושה, והם היו פשוט חבורה מטורפת. אני זוכר, EJ, עכשיו, בדיוק, אם כבר מדברים, דז'אבו, עניינים, שטויות, והמפגש חזרה הזה לאולפן, אז שאי-ג'יי נכנס בחזרה לאולפן, אני בדיוק, כאילו, גם הייתי שותף איתם באולפן הזה, וג'אי-ג'יי נכנס לאולפן, אני זוכר, כאילו, שהם התחילו לספר לי על זה, שהם כנראה עובדים על האלבום הזה של דז'אבו וזה, ושהם הולכים לעשות איזה משהו, באתי ואמרתי לו, כאילו, בוא נה, אתה מבין את זה בכלל שאני עדיין כאילו מדקלם ורסים שלך מלפני 9,000 שנה, כאילו?
0: איך זה מתחיל הוורס?
3: איזה מהם? של מה?
0: ברוך הבא אל השולחן,
4: אלה לא משחק הקלפים, זה לא מקום לנסיכים, מלכות ומלכים, כולם נופלים כמו העלים בשלכת, גם המלכים מוצאים את דרכם אל השול, אל תתבייש לשאול, מי נגד מי? אחי,
0: זה 2016,
4: זה ורסים וזה ברס, כאילו, שאני זוכר אותם, באמת, באמת, זה חקוק לי בדם, יעני, אתם מבינים?
0: חזק.
4: אז אני משלב את זה, מה שנקרא, ואני אומר את זה, מה שנקרא, גם עם השיחה של מה שאנחנו עשינו, אשכרה, אתמול שלשום, מה שאמרתי לכם, שזה ממש, ממש, ממש סגירת מעגל, אני מבחינתי, כי בסופו של דבר, A-City, מה שנקרא, זה הקרו הראשון שאני הכרתי באשדוד, זה הקרו הראשון שבא והראה לי את הדבר הזה שיש קרו של אנשים שעושים אי-פופ מהשכונות ומדברים על מה שאנחנו חווים בשכונה. הם גם הראשונים שבאו שחשפו אותי אז לקנען ולזולו.
0: רגע, אני חייב לקטוע אותך רגע, אם אנחנו כבר מדברים גם כן על דז'אבו, ובדיוק דיברנו על זולוד מקודם, אז אני חייב להגיד שאנחנו קיבלנו השראה להקים את הרכב A-City מזולוד ומ-KMG.
2: זה בדיוק היה תקופות האלה
3: שכל המעגלים בפתח תקווה.
0: היינו נוסעים, אני, בסט-שיי ו-EJ ועוד איזה כמה חבר'ה, פטריק וזה, ועוד כמה אנשים שאני לא אגיד את שמם, היינו נוסעים ביחד באוטובוס מתחנה מרכזית אשדוד למדמן, לקומה למטה שם, על המעגלי פריסטייל, כל מעגל שהיה, היינו באים.
4: אלון סוכוב, אחי.
0: עם אלון סוכוב, דוד יונתנוב, אחים שלי היקרים, היינו באים לשם, והיינו באים בתור חברים פשוט פשוט. אני חבר שלי, ג'י עושה ראפ, אני עושה ראפ, הוא בסט שעושה ראפ, אבל לא היינו הרכב. ואז פתאום אנחנו רואים שש חבר'ה באים מלוד ואומרים, אנחנו דיילי סמוקרס. קבוצה אחת, ואנחנו רואים את עידן בנון עם סבסטיאן אקס-אקסל ועם דראפט, אחי.
4: וזיק,
3: ושרק, ושרק.
0: אנחנו קנן מיוזיק, כן, שאז אמרנו, אנחנו A-City Gang.
2: אז הכל נולד שם. נחזור לאלבום, אנחנו כבר עוד רבע שעה מסיימים. ואגב, שמעתי שבאלבום באמת סזות אחת כמעט תמיד היו פיצ'רים, באלבום הזה רק שניכם.
0: נכון, 100% נכון. הדבר היחיד שיש פה בפיצ'רים זה קולות רקע של עידן רז בשיר הלילה.
2: שר על עידן רז.
4: עידן רז חייב לעשות קולות רקע מתי ש...
3: חייב. זה מבורך. כן. וזה מבורך מאוד.
2: ובאמת הרגשתי באמת שיש פה גם את החספוס והקשיחות שהעשיתי שאנחנו מכירים, אבל גם באמת הבאתם פה איזה חידוש, גם בסאונדים, גם בנושאים. מה שדיברנו קודם, פונים גם קצת ללדיז.
0: יאמן.
2: אז בוא ניתן דוגמה, בוא ניתן את מתנה משמיים, מאיפה בא השיר הזה? הוא חדש, הוא ישן.
0: שיר חדש, שיר חדש לגמרי. מאיפה בא השיר הזה? מהחיים האישיים שלי, אחי, אני אגיד לך את האמת. ככה אני כותב, אחי, לא יודע, פשוט מחשבות, רגשות, תחושות שעברו עליי בזו תקופה האחרונה, וזה יצא על הדף, אחי, וזה יצא על המייק.
2: אז בוא נוציא את זה על המייק פה.
0: בוא נוציא את זה על המייק.
2: יאללה,
0: let's go.

זיכרון, בייב. היום כתבתי עלייך, כי את כבר לא בבית. זה רק אני השדים ובקבוק רק בינתיים, ובדוק זה עליי. אני שם על זה בליינד, כי הלב שלי סוער ולא בא לך על שייט. אני אפח פח ואת מלאך, אני נשים ואת אוויר צח. איזה מסובך כשאני איתך, הזמן עוצר והעולם לא נוכח. היום כתבתי עלייך וזה מרגיש כמו סייף. זה לא עובד כמו פנטומימה מול אדם קורא ברייל. כל שורה על הדף מעל התחושה בגרון, כי עלית לי בזיכרון, בייב.

0: hier Lied, lieber Sikaron.
1: יש!
2: יש לי שאלה אליך, ביג דוג.
1: שאל, שאל.
2: אתה מזהה את הסמפל? בפזמון?
3: זה לא סמפל.
1: זה קריצה.
2: קריצה כזאת, כן.
1: זה לא הלילה לא השיר, לא על זה אתה מדבר.
2: של מי?
1: של דודו טסה, אתה מתכוון? אז כן זה, אוקיי.
2: הלילה לא!
1: כן.
2: הלילה לא, השכב ראשון.
1: כן, זה...
2: שמת לב.
1: כן, כן, ברור, ברור.
2: יום, אני אמן, אנשים כן שמים לזה לב.
1: אה, ברור. טוב, אולי, לא יודע, אולי צעירים יותר שלא זוכרים, לא יהיו, אבל מי ש... אי אפשר להיות בחיים ולא לזכור את השיר הזה, הוא נראה לי מאלה שממש נחרטו בזיכרון.
2: לא סופר. שאל אאוט לדודו טס, היום אחד נעשה משהו ביחד.
1: יס, הוא כבר לא עוזר לעבודה עם ראפרים, זה...
2: למה, מה הוא עשה?
3: אני חושב שרוב העבודה האחרונה עם רביד גם זה היה.
1: רביד, גם עם רביד. גם עבד עם טונה.
3: עם טונה גם, כן, כן, הם עובדים אחד עם השני, החבר'ה האלה.
1: אז טוב, תראו, אז אנחנו כבר ככה בעשר דקות האחרונות, אז יודעים מה לא, בואו נעשה את דבר אחד, ואז נשמע את דבר אחד, ואז נחזור ככה להתפרד. כי יש לו עוד אחד בלב לתת.
2: נכון.
1: אז בואו ניתן דבר אחד עכשיו.

0: יס, אז זה היה דבר אחד. טוב, אז בעצם אנחנו ככה ממש ממש מתקרבים לסיום, ויש לנו פה עוד שירת את בלייב, אז אני אומר בואו ניתן את זה כדי שנוכל לחזור ולהיפרד. אבל יודעים, אולי לפני זה יש השקה, יש הופעה ב...
1: איתך, 11 לשביעי, מוצאי שבת, מרץ 2, ממש בימים הקרובים. אני חושב שעכשיו אנחנו נפרסם את הלינק.
2: כבר תכף, כן.
1: ממש תכף, אחי, נפרסם את הלינק לכרטיסים, ויש לנו עוד כמה הפתעות בדרך, אחי.
0: יס,
3: נעשה את זה רגע שנייה אחת יותר ברור, אני אסתכל רגע לאחת המצלמות, רגע פה שמצלמות אותי.
0: אז יודעים מה, בואו נעשה את זה יותר קל, בואו נעשה רגע לפני שה...
3: כן,
0: הוליד. אנחנו ניפרד ונסיים בביצוע, ואז יהיה לך הזמן להגיד כל מה שאתה רוצה.
3: אוקיי, let's go.
0: לא, לא, לא, אני אומר, תגיד, ואז
3: אני אגיד את זה קודם. אוקיי, אז אני פונה אליכם, אנשים נפלאים, כל אנשי הג'יגה ג'וס, כל אנשי ההיפ-הופ בישראל, עם כל מי שנולד להיפ-הופ, כל מי שיש עליו את הקעקוע הזה של הווטנג, או איזה היפ-הופ על היד, סבבה? שומעים חבר'ה? 11 לשביעי,
1: yes.
3: מועדון המרד 2,
1: yes.
3: תל אביב, yes. מזמין אתכם להופעה של אי-ג'יי סאן וביג סזו. אני אפילו לא רוצה להגדיר בשמות יותר מדי מה שנקרא את סגנון ההופעה ומה שהולך להיות שם. אני מבטיח לכם שהולך להיות הרבה הפתעות, מבטיח לכם שהולך להיות כיף חיים, ותבוא מה שנקרא להשתגע איתנו ביחד.
0: המקום יהיה תל אביב, אבל בתכלס המקום יהפוך
2: לאשדוד.
3: לגמרי, ACT גנג, אחי.
1: הופעה עם שירים מכל הזמנים, זה לא הולך להיות רק אלבום, זה הולך להיות עם אורחים מיוחדים, זה הולך להיות עם שירים ישנים
3: שלי. שקט, שקט, לא לחשוף יותר מדי. שקט, שקט, זהו, שקט, שקט, זהו, מספיק.
2: תבואו, תקנו
0: כאן. אתה לא מרשה להם לתת ספוילרים.
3: לא, אין למה. מה זה לא מרשה? אין למה. לא צריך. מי שרוצה לבוא, מגיע ורואה, תאמין לי.
0: יס, אז איזה כיף שאתם פה.
3: תודה לך.
0: ACT שוב כאן. סזו, אי-ג'יי, די-ג'יי קוש, המון המון תודה לכם שהגעתם אלינו. אנחנו ככה מגיעים לסיום של הג'יגה ג'וס להיום, ובאמת היה כיף ומאוד מרגש לראות אתכם ככה שוב יחד באולפן. תודה גם לגרי גולדנברג האחד והיחיד. ותודה רבה גם לתומר פרישמן שעזר לנו בווידאו, ללוביליס שעזר לנו בסושל, למרות שואל ברצלונה, אבל זה תיישב איתו אחר כך.
3: אבל אני מת עליו, הוא אחלה גבר, הוא תמיד מחבר לי פה את כל החיבורים כמו שצריך, אני מת עליו.
0: ובאמת אנחנו כמו תמיד לייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו בעברית ובאנגלית ג'יגה ג'וס, אנחנו גם בטיקטוק ובאינסטגרם ג'יגה ג'וס רדיו, יכולים לעקוב בפייסבוק גם אם אתם עדיין שם, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, וכמובן שאנחנו בשידור בכל האוניברסיטה, בתדר 106.2 FM, זונים להזנה מתי שתרצו ב-jjuice-radio.com, ואנחנו נסיים, אז נסיים בביצוע לייב, נסיים בעצם בביצוע לטופ לבל, משהו ככה להגיד על השיר.
1: זה היה פשוט את הטופ לבל.
0: כן, הוא גם מהחדשים?
1: כן.
2: אז לא, טופ לבל לא מהחדשים.
1: הוורס שלי שם החדש.
2: שלך, כן.
3: אני אגיד משהו על השיר הזה שמאוד מאוד חשבו להגיד, בלי מה שנקרא לעשות איפה ואיפה, סזו, אי-ג'יי, וזה, שימו לב פה רגע שנייה אחת לוורס של אי-ג'יי פה, מה שהוא עושה פה, שומעים, אני לא קורא לדבר הזה כתיבה, אני קורא לזה כימיה, חבר'ה.
1: אני אספור לכם את החרוזים בלייב, שימו לב. גרשמן, תהיה איתי כשאני סופר, תסלם.
0: אוקיי, אנחנו נצלם את זה גם.
1: תצלם את זה,
0: קטע. אנחנו נצלם ונעשה את זה, זה פוקוס על זה.
1: אני מביא לך את הספירה.
0: No pun intended. שבוע הבא, לא אמרתי, תהיה פה עדן דרסו האחת והיחידה. ספיישל יכול לאלבום שלה.
3: זה.
0: בדיוק. אז זה יהיה זה. זה יהיה זה בשבוע הבא. אני תומר גרשלמן. והנה, לסיום. טופ לבל, ביג סזו, אי-ג'יי סאן, ודי-ג'יי קוש האחד והיחיד.
1: ג'יגה ג'וס.
0: יס. פיס, הנה זה בא.
1: Yeah.

the cat slow motion אחד שלוש וזה לא אושן כן שיט שחד פה סרטון נעשה סדר לא נעשה לך כבות מורד כופן מה? זה ג'ונגל מבטון ועד האופן מה? כמו קובי בהליקופטר אתה בפלונטר לא חבר ולא אח אחר נעזר בדוק צח חושב קדימה כמו שח וזה מת אק

Don't Stop Till You Get Enough של מייקל ג'קסון. מקווה שכולכם הלכתם לראות את הסרט, כי שמעתי שהוא נדיר. אתם כאן על רדיו כל אוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים עם רון פיירטאג. בשעה הקרובה הכנתי לנו פלייליסט נדיר עם שירי של קרקוקלי פלד וטיילור סוויפט, אפילו עם מועדון הקצב של אביר פנחסו וזאב נחמה. נחשב ממשיכים לשיר הבא, Love is Stronger Than Death של דדה.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבלת לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

Everybody wants to rule the world. כולם רוצים לשלוט בעולם של Tears for Tears. ממשיכים עכשיו לשיר נשקי אותי של סיוון שביט.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: וואי וואי.
5: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
4: אני השארתי גוי.

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה, מביזה ועד לגואה. בר מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע. נרדמת במטוס, אני חולמת בגבוה.

גוש פנקה של איזי ונועה קירל, כי באמת אין השירים של איזי חברים. ממשיכים עכשיו לשיר לא להמציא של דודה, בתוך האלבום שקוף.

חברים וחברות יקרים ויקרות, השעה שלנו הגיעה לסיומה. מקווה שאתם נהנתם כי אני נהניתי המון. אתם כאן על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית כיסאות מוזיקליים, אבל אל תלכו לשום מקום, כי מיד אחרינו יש עוד שעה של כיסאות מוזיקליים. עד עכשיו שמענו את השיר Roar של קייטי פרי הלוויה. ממשיכים לשיר שאני בטוח שאתם מזהים ואוהבים, שירת הסטיקר של תותחים, הדג נחש.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

אם אתה אחד כמו קיאנו ריבס, מפתח של הרכב זה אצלי בכיס. הוא אצלי בפיד, אוכל סרט על הטקסט בקטע סדרתי. היא אמרה, אני לא שומעת, היא פה בעברית. פתאום כל הגוף שלה

0: סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
1: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
0: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדעו

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדן השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא

עם סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן...

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.